Arzând de iarzi de el, de-un altul de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strag, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

fără interes, dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

ce în major, nici în minor. Ce mi-ai făcut tu mie? În două, în mire, în fa și în concluzie. Furtul de emoții nu-i hoții, no.

0: Bocan, Corina Bocan.
1: Nu există oameni buni bârfitori mai mari decât bărbații.
2: Noi avem curiozități, nu sunt bârfe astea.
1: Deci, Ciprian, ai văzut cum te rog eu frumos. Să le zică doamnele, dacă n-am eu dreptate. Da, ai dreptate, Corina, bărbații ne întreg la bârfe. Vă pup, Gianina din Cluj. Te pupăm, Gianina.
2: Gianina din Cluj, dar uite-i numărul Corinei deasupra, deși îl trimite de pe propriul număr. Incredibil,
1: nu
2: ce formează acel.
1: Clar, bărbații sunt campioni la bârfă. Deci toate sunt așa, este foarte adevărat. Când îl întreb pe bărbatul meu de ce merge cu băieții la bere, ce au de discutat, el zice atât, nimic. Și îl întreb de ce a stat așa ca muții.
2: Păi da, ne mai uităm unul la altul și mai dăm din cap așa.
1: Asta îl întreb și eu pe bărbatul meu. Și ce, despre ce? Mai nimic, despre job, despre una alta.
2: Păi cinci ore, știi, de alea.
1: Da, nu, șase. Adevărul este că există oameni buni, acele momente tăcute între bărbați, când ei se uită la foc, că de acolo, de antropologic vorbind, el, bărbatul, de asta zice că...
2: Focul are două picioare.
1: Cum? Două picioare, da.
2: Focul,
0: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7 la Kiss FM.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare acordă Republicii Moldova un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea drumului Chișinău-Leușeni și a sectorului 2 al centurii orașului Chișinău. Parlamentul a ratificat în modificare acordului de împrumut încheiat de țara noastră cu BERD. În urma majorării finanțării, valoarea totală a împrumutului acordat de BERD ajunge la 300 milioane de euro. Fondurile suplimentare vor fi utilizate și pentru modernizarea sistemului de management al activelor rutiere, inclusiv prin dezvoltarea instrumentelor digitale destinate monitorizării, planificării și optimizării lucrărilor de întreținere a rețelei de drumuri. Potrivit autorităților, suplimentarea finanțării este necesară în contextul actualizării proiectelor tehnice detaliate, astfel încât acestea să corespundă standardelor europene. Proiectele au fost elaborate inițial în baza unor studii preliminare realizate în 2014 și 2021, fără a lua în considerare impactul războiului din Ucraina asupra sectorului construcțiilor rutiere. Ca urmare, prețurile materialelor de construcție și costurile de manoperă au crescut cu aproape 40% în ultimii 4 ani. De asemenea, după elaborarea studiului de fezabilitate, a crescut și volumul de lucrări care va fi realizat. Locul Republicii Moldova și al Ucrainei este în Uniunea Europeană, au reconfirmat oficial din cele două țări într-un mesaj comun transmis ieri la Chișinău în contextul lansării de către președinția cipriotă a Consiliului UE a pregătirilor pentru deschiderea oficială a primului cluster de negocieri. Republica Moldova are nevoie de o Ucraina europeană, iar Ucraina are nevoie de o Republica Moldova în spațiul european, a declarat vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Doina German, la conferința comună cu președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperarea Interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei, Alexandru Mereșco. Doina German a reafirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova pentru procesul de aderare bazat pe principii de meritocrație și echitate și a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, evidențiind solidaritatea constantă manifestată de Republica Moldova atât la nivel instituțional cât și la nivelul societății. Circa 42% din totalul locurilor de muncă vacante din Republica Moldova la sfârșitul primului trimestru al anului curent sunt în sectorul bugetar. Potrivit Biroului Național de Statistică, din cele peste 32.000 de posturi vacante, aproximativ 8.000 sunt în administrație publică și apărare, transmite IPN. Potrivit BRS, sectorul administrației publice și apărării, inclusiv în domeniul asigurărilor sociale obligatorii, este urmat de domeniul sănătății și asistenței sociale, cu aproximativ 4.800 de locuri vacante, și de învățământ, unde erau disponibile circa 4.100 de posturi. BNS menționează că procentul locurilor de muncă vacante este de circa 5% din numărul total al posturilor disponibile. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 29 de lei și 43 de bani, cu 26 de bani mai puțin. Un litru de motorină standard va costa 27 de lei și 40 de bani, cu 5 bani mai puțin. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 29 de grade și minime de până la 12 grade, cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Tizuiți oștenii mei.
3: Tizuim Maria ta. Cătălin Oprișan.
4: Bine, șapă,
0: tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să ne bunesc.
3: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
0: Apoi bună, bună dimineața.
6: Nu e bună deloc.
0: De ce nu e bună?
6: L-ați auzit pe Cristin, dacă nu l-ați auzit, rugăciune, mai zi-mă Cristine o dată. Fieți atenți.
7: Hai bună dimineața.
6: Bună, dimineața doar.
7: Am avut știrile locale, la știrile locale dăm știri din orașul tău.
6: Corect, așa, corect, okay. Bravo.
0: Noi din orașul nostru, respectiv.
7: Noi fiind în București, am dat știri și din București.
6: București. Ascultați.
7: Bun, și am avut un index, Happy City Index 2026, care plasează Bucureștiul pe locul, atenție, 247, 47 din 251.
5: La ce?
7: La cel mai nefericit oraș din lume.
6: Ma,
5: nu e adevărat.
7: Păi da, dacă zici...
6: Dar ce s-a întâmplat, mă, de la Gicuță Petrescu, regele tuturor românilor?
5: Da.
6: Care cânta el... Hai, mă, ce pică melodia fetiță aia.
0: Păi cum să nu, doar pune, la comandă vocală.
6: Ia pune, te rog frumos, ia.
8: Bucureștiul meu iubit.
6: Fai de viața noastră.
0: Și hai, mă, sunt aici la butoane. Sufletul,
6: bă, ești imens. Ia auzi, mă.
8: De tine când sunt departe,
5: mamă,
8: un dor de moarte, măi.
6: Ia, și se oprește aici un pic și...
8: Ești ca un cântec dulce, zi, măi.
6: Așa era Bucureștiul?
8: Care merge la inimă.
6: Îi făcea cu... Ia, și...
8: Bucureștiul meu iubit.
6: Bucureștiul meu iubit.
0: Dar tare
6: românii.
0: Nefericit. Ca
6: dar tare nefericit. Da. Deci pe locul... Da. Cu Kiev, unde săracii au bombardament, și cu Guadalajara, unde se spânzurea deasupra autostrăzii. Ia uzi, fratele meu, ești, deci fratele meu.
0: Noi când ne uităm de aici, vedem bisericuța lui Bucur, unde s-a fondat București.
6: Ce s-a schimbat? Ia uzi, cântau toți București.
0: De ce a devenit așa nefericit?
6: Bucur, bucurie.
5: Dar nu este adevărat.
6: Nu se cheamă nefericitul.
7: Păi da, dar ei cântau de cu 100 de ani București.
6: Care, bă, că era mai încoace, în 50-60, interbelic, în 40, era frumos.
8: Până dimineață.
6: Ia.
8: Un copzar brunet la față.
6: Eram și atunci, asta e situația. Ia.
8: Și în zor de zi ca să țină pasul.
6: Pasul!
8: Să sui pe masă
6: contra basul. Basul!
0: Bravo!
5: Da.
0: De dar ce s-a schimbat între
5: nu
0: timpul
5: este
0: astea?
5: Adevărat, terminați cu prostiile. Bucureștiul are
0: gropițe.
5: Bucureștiul are gropițe când zâmbește.
6: Părerea
5: are...
6: e în asfalt, un obraj.
5: Da! Nu este adevărat, nu. Cu uite, avem și Casa Poporului, dar o vedem noi, dar ce...
6: Nu mai poți să te uiți la ea, că
5: străluce
6: de la biserică.
5: De ce sunt oameni nefericiți?
6: Bate aurăria aia de acolo.
7: Și acest clasament e calcul mai mulți indici, da?
5: Așa, zi.
7: Avem aici, așa, infrastructură.
6: Aici au dreptate, au dreptate, bă, aici.
5: Fără gropițele astea nu eram noi.
0: Stai, mă, că unii pleacă de la ora asta și ajung, cine știe, dacă ajung diseară, mâine.
6: Dar nu se știe dacă ajung.
0: Da.
5: S-a închis la voi, acolo nu s-a închis.
6: Nu, n-a tiet, e ca un gladiator. Vă anunț eu când, că nu mai vin.
7: E ultima strigare, că n-am aeroport.
5: Mai ai posibilitatea să nu mai pleci.
6: Primul târnă copdat, ciuruie și aia de metrou. Că e exact fix deasupra.
5: Și gazele.
6: Da, gazele nu sunt, stăm cu butelie 4-5 ani, nu-i problema asta, dar când dă primul târnă cop Dorel, cer scuze la toți oamenii, vă prezint scuzele cei care cheamă Dorel, așa, generic, când frige primul târnă cop, pentru că pe dedesubt e magistral la numărul 1 pe tricou și pe deasupra e pasajul, aras magistral.
5: Eu zic
6: s-a luat și curent. S-a luat și că...
5: Când plouă, că tot plouă, puneți-vă niște ciubăre să aveți acolo în față.
7: Vine și vara, sunt
6: deci nici nu mai trebuie să mai pui melodia cipică cu ăla care plânge.
0: N-ai de ce, mă, pe asta e știrea nefericită dimineți.
6: 247 din 251?
7: Da.
0: Ce aproape de final.
7: Da.
0: Ce aproape de final, bă, retrogradă de Liga 2.
6: Ești de bun.
5: Care Liga 2? Liga CD?
7: După infrastructură avem probleme de trafic.
5: Da.
6: Da, să poți stălpișori. Cu tot bucureșteanul e bucuros, că e de o gălbejenie în București, zici că avem icter, numai stâlpișori.
5: Stâlpișori peste stâlpișori.
6: Da.
5: S-au pus, așa. Mă, a venit din China, a venit, s-a alergit urmuzul.
6: Cu ce-a mai avut noi, cu ce-a mai dat chinezul, s-a făcut de niște stâlpiri.
5: S-a alergit urmuzul.
6: Pe linia 5 se merge cu 80-90 la oră, tramvaiul levitează, nu mai atinge șinelele.
5: Da.
6: Să vă dați deoparte că de la stâlpișori e
1: aia.
6: Ca Japonia. El când pleacă de trucapăt într-altul, face 2 minute.
1: Te ajungi la Osaka.
6: Da. Așa, și de ce infrastructură? Așa,
1: că avem poluare.
5: Asta da,
6: aici,
5: asta da.
6: Aici, da, aici, da, ne-a prins. Da, ne-a prins. Uite,
5: abia
6: ceva,
5: aici mă deranjează.
6: Deci e ceva acolo acum.
5: Da.
9: Poluare din toate punctele de vedere. Și da, fonică, da, și da, da, tăcarul mai fi.
6: Aici ne-a prins, Corina.
5: Nu, cu poluarea n-am nimic de zis, da.
6: Gata.
5: Bon. Când mă gândeam că se termină o construcție acolo la mine, la Bogați, s-a pornit pe Mihalache puternic. Am adică dacă nu șterg praf în fiecare zi, îl simt în plămâni.
6: Voi nu vă mai spălați pe disc cu pastă de
9: dinți. Scoți periuța, o ții pe geam un pic.
6: Bicarbonatul îți face dinții albi. Eu de aia și mănânc mici.
9: Ce altă nefericire e?
1: Sau servicii publice.
5: Nu e adevărat, mă, nu, nici asta nu e adevărat. S-au schimbat multe, serviciile publice sunt cât de cât ok.
9: Zi-mi unde ai văzut o toaletă pe domeniu.
6: Da.
5: Ultima dată,
9: toaletă publică, da.
6: Nu copacul, da. O toaletă.
5: Noi la București, îmi pare rău să
9: da,
5: vă stric.
9: Abținem,
5: nu, nu, nu, nu, nu. Noi la București avem, uite, dacă se fac, va face, dacă se va face un studiu, măi, golanilor. Avem, noi bucureștenii avem vezica mai mare decât
6: asta
5: alții.
6: Zic. Da, avem o presiune după aia când mergem acasă de
5: se leagă cu traficul.
9: Menec în pis, da.
6: Deci are dreptate, bă, Cristin. Oricât ai încercat tu, Corinai, că o să apri orașul în Bucur.
5: Nu, nu, nu, nu.
6: Hai dacă știa Țepeș cu aia că
5: l-a fondat. Ce, sunt mai fericiți?
6: Mă, nu scrie de nimic.
1: Pe ce loc e Clujul, dar
5: da, ia să ne zică oamenii.
6: Ce să mai zică?
5: Să ne zică și bucureștenii dacă sunt nefericiți de acili și în București.
9: Uite, ce alte motive mai au de nefericire.
5: Și să ne zică și țara, mă.
6: Da, cât de fericiți sunt cei din Dolhasca Berheci, de exemplu.
5: Da. Sau din...
6: Asta s-ar putea să fie fericiți, că ieri a fost duminică și... Îi mai ține un pic.
5: Nu, lunea să fie fericită lumea.
6: Dacă a rămas de duminică.
5: Nu, n-a rămas nimic.
6: Ieri au fost fericiți între 9 și 1 la birtul de sat. Și poate au rămas fericiți și azi.
5: Au rămas fericiți, dar cu se învârte.
9: Se învârte. Cu o durere de cap, da.
5: Deci să revenim.
6: Fericiți de a-i strânge casca.
5: Să revenim cât de fericiți sunt sau nefericiți sunt bucureștenii.
6: Exemple concrete, nu mă simt fericit.
5: Și de ce? Și ne interesează în mod deosebit și cetățenii acestei țări care locuiesc în alte orașe.
6: Da.
5: Pentru că eu sunt curioasă, de exemplu, pe Cluj, pe Timișoara.
6: Dar la Târgoviște, ta natală, urbea ta,
5: Târgoviște, nu mai zic târgoviștenii să sune primii, să dea mesaj.
6: Să sune târgoviște, toți oamenii de bine și de rău.
5: Uite, întrebăm și la Oradea, și la Alexandria, și la Teorunda.
6: Din Frankfurt, de exemplu, dacă să simt ok.
5: Da, exact.
9: Ce mai simplu ar fi să ne spuneți ce vă face fericit în orașul.
6: Sau nefericit.
5: Sau nefericit, mă, dar lăsăm la atitudinea
6: oamenilor. Adică avea dreptate Cicuță Petrescu sau nu?
5: 0722 20 60 20. We'll be right back.

0: publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.ro.

0: treci prin trade-in! Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit! Te așteptăm la Darwin!
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
3: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion alături de

0: Afacerea de a reveni. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă. La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

0: Andrezneț.
1: Škoda. Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, cremă de brânză, 200 grame, diverse sortimente, 19,90 lei. Și gurman, safalade tradiționale, 45,95 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
3: Moldcell conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moldcell Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moldcell Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moldcell.md.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
5: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: McDonald's. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
7: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
4: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Înapoi la hituri.
10: Pe Kiss FM Chișinău.
11: Private dancing for me on your life front your computer. Love the way you got me on your mind and Kama Sutra. Ooh, put it

0: Forever Young, adică e despre noi, asta voiam să vă zic.
1: Așa rămânem noi.
2: Mă rog, da.
0: 7 și 30 de minuțele, început de săptămână, luni, hai să vedem cu ce pornim la drum.
2: Cu ce pornim?
1: A venit Cristinel, dăm puținul lui, cu o știre în care a găstit un top.
2: Da.
1: Ăla, dacă îl drăsuce, eram pe locul 4.
2: Dacă era invers,
1: dacă
2: da.
1: Era invers.
0: Păi depinde cum îl citești.
1: Se spune, oamenilor, a găsit el un top al celor mai nefericiți oameni în lumea asta care trăiesc în orașele astea mari.
0: Da.
1: Și noi, din 251 de locuri, suntem pe locul 247, noi însemnăm București. Dar
2: Eu aș fi preferat, Cătălinoș, dacă mă întreb pe mine, Ciprian, aș fi preferat să fim pe ultimul loc, barem să fim primii la ceva, da, în coadă.
0: Adică, exact. Oricum, clasamentul se citește invers. Da. Totdeauna aș fi la ăla mare, la number one, cum e și la top.
2: Da, a zis care e numărul 1?
0: Cine a zis, mă, că
2: hai că deschid eu știrea și vă zic.
1: Nu, mai că deja e o durere care ne face rău.
2: Bună dimineața, și am întrebat ascultătorii, da, de unde sunt, care, pe unde sunteți, nefericit sau fericit în orașul în care locuiești. Bună dimineața, eu după 17 ani de străinătate, anul trecut m-am hotărât cu soția să ne întoarcem în țară.
1: Frumos,
2: aolă.
1: Frumos, ia.
2: Vă spun sincer, 9 luni am rezistat și am cheltuit peste jumătate din economii și când am văzut că se duce totul și nu știu pe ce am plecat din nou, și nu știu pe ce, am plecat din nou pentru totdeauna. Iată, da.
1: Nu zice melodia Forever Young.
2: Da, nu zice în ce oraș s-a întors domnul
1: Șoșa. Orice oraș.
2: În Iași chiar e încă bine. Curat, nu e trafic infernal, oamenii sunt simpatici și încă e sentimentul de comunitate. După 20 de ani, încă mai am sentimentul uneori că îs turist în capitală europeană. Ia-o-s-mă la Iași.
1: Bravo, frumos.
2: Trebuie să ne mergem pe Iași. Iași-ington, da.
0: Să știți că am și un mesaj audio de pe Iași.
1: Încearcă, dau la Iași.
3: Ce frumos este la noi în Iași. Traficul începe de la ora 6:30, bară la bară direct. Locuri de parcare, desigur, n-ai nicăieri.
0: Uh-huh.
3: Spațiile publice sunt cum sunt, doar o singură zonă din oraș este amenajată relativ conform. Restul s-a cam uitat. Și să vedeți ce frumos e când întâlnești persoane din București care s-au mutat în Iași pe motivul că, bă, e mai bine la voi, e mai lejer, mai mult spațiu verde, nu știu ce. Da, da, da. Stați să vedeți ce mult este. E jal.
0: Da, mai câștigi 5 minute la Iași oricum.
1: Ei au și probleme mari, cu tot respectul, pentru că sunt pe 7 coline. Nu prea ai ce să construiești acolo să faci. Ei văluri totul, practic.
2: Și până urci, până cobori.
1: Până urci, până cobori. Gaură de al. Ce să faci acolo? N-ai cum.
2: Uite, frații noștri din Ploiești, bună dimineața. Ploieștenii sunt fericiți dimineața și seara când vine mirosul de produse petroliere de la Vega Telegen. Telegen. Brazi. Și noi...
0: Telegen.
2: Telegen, da. Telegen.
0: Telegen.
2: Și noi bucureștenii suntem fericiți când pe lângă București se ard mult cauciuce. Cauciucuri, da, sau cum se zice. Da, pentru că nouă ne place foarte mult să inspirăm acel fum negru, pentru că ne și antrenăm.
1: Noi tot timpul am grăs, iar avem papă nou și azi, nu mă arde la
0: sindrică.
1: Eu știam că dacă vă fum ăla...
2: Da, nu, suntem foarte fericiți pentru că, iată, suntem vii și există fum.
0: Da, da, acolo la Brați, într-adevăr, când mai treci cu mașina, te gândești...
2: La Telegen?
0: Cum stau, da, la Telegen.
1: Vreți, mă, să miroase numai ambrozie și nectar?
2: Nu, nu ambrozie. Uite, unul dintre motivele pentru care eu sunt nefericită în București este ambrozia. Nu mai pot, băiatule, încurg nasul, ochii, nu mai pot.
1: Dacă citești legendele Olimpului, zeii cu toți ăia, beau numai ambrozie și nectar,
2: băiatule. Nu e aia,
1: alta e. Luați-o, storciți-o, căutați și nectar polen de la albine și beți ambrozie și nectar.
2: Și să murim, să ne ducem.
1: Ori te umpli, ori ceva se întâmplă, da.
2: Tu vrei să scapi de o jumătate capitală ca să umbli tu liber cu mașina.
0: Știe vorba aia veche românească, cui pe cui să scoate.
1: Da.
2: Cui pe cui să, da.
1: Asta e până la vulcanizare.
2: Da.
4: Mamă, e luni.
0: Da.
4: Cât mai e până vineri?
0: E, un pic.
4: Ce bine era ieri pe vremea asta, mă trezisem, pusesem cafeluța.
0: Da.
4: Păi puneam carnea la marinat, ca pe la 12 să-i dau drumul la grătar. Aoleu, cerbul la rece. Ce vreme, ce viață.
0: Cerbul
2: la rece.
4: Nu există. Mai e până la 4. Aoleu.
0: Aoleu, ia ușurel, nu te grăbi.
1: Cerbul la rece.
5: Bună dimineața, vitaminelor. Cornel sunt. Eu nu sunt din București, dar de câte ori vin în București sunt nefericit.
2: De ce?
5: Din cauza traficului. Deci, într-adevăr, e ceva de speriat cu traficul.
0: Nu e, mă, despre
1: și un serial lung, tânăr și nefericit.
2: Nefericit, da. Din ce ascult mai mult mesajele astea, dintre atât am dau seama că trebuie să fac un curs și anume plejurism, hedonism și jomanfișism.
1: Pentru pe locul 247 aduc, e un curs lung de 2-3 ani.
2: Cătălinușe,
0: tehnici de supraviețuire în București.
2: Da. Da, aduc bucureștenii. Eu sunt convinsă că dacă strâng o comunitate mare și ei duc mai departe vorba mea cum ar veni, eu cred că ajungem pe 2.
0: Da. Apropo că întrebai mai devreme, Corina, cine e totuși pe primul loc?
2: Cine?
0: Da? Sau, mă rog, în primele... Deci așa, pe primele poziții se află orașe din nordul Europei.
2: Care?
0: Și zone dezvoltate economic. Copenhaga, Helsinki...
2: Am fost acolo.
1: Du-te, bă, că-s
2: măgniță,
1: ia zreci, au...
0: Și Geneva.
1: Cipică, au soare jumătate, jumătate noapte.
2: Câtă tristețe am văzut acolo. Deci, nu, eu nu cred. Eu nu cred topul ăsta, pe cuvânt că nu-l cred.
0: Acum depinde de perspectivă. Ai văzut cineva din ea și mai devreme a zis că e
1: ia
0: frumos acolo și alt mesaj și spune că
1: ia nu e.
2: Eu nu cred topul ăsta.
6: E capitala europeană, București, Piața Romană,
1: numărul 9.
6: Unde se faci necesitățile fiziologice?
1: La sol.
6: Nicăieri. Nici măcar la metro. O mare carton defect.
1: Păi asta defect, e scria.
2: Da, defect.
1: Măi, asta-s, mă, dar voi plecați de acasă ca să vă duceți să faceți necesitățile în oraș?
2: Exact. Da, așa am ajuns noi, București.
0: Ai mănânci tu pe stradă ceva, da? Mai bei un chefir, mai...
1: N-ai, bă, și ca unul funcțională, mă, cum pleci de acasă, tu cauți o tauletă?
2: Mă, cătă, sincer, măcar în jurul parcului, să parcurilor să fie...
1: Dar tu te duci în parc ca să...
2: Păi mă duc în parc, dar copilul mai bea o apă, o ceva,
1: știi? Bă, să
0: zile trecute ai zis tu de un tenismen care a fugit de pe teren.
2: Și tenismene.
1: Da, avea grav.
0: Am
2: avut și noi la noi, uite, de exemplu, un invitat sau ceva, dacă n-aveam aici, dacă scria defect.
1: Da, doamne ferește. Defectați-vă în alt loc.
0: Uite, vezi, aici poți să zici că ești fericit când poți să stai liniștit, că dacă te ia vreo cupureală de-asta pe stradă, ai unde să te
1: se pare normal, bă, tu să pleci de acasă, cauți taulete. Ce nu te-ai răcorit acasă când ai plecat?
7: Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.

0: că am început puternic săptămâna cu topuri, practic, clasamente. E adevărat, e unul care ne-a întristat în această dimineață. De fapt, nici nu știu dacă ne-a întristat, cât ne-a răcorit, așa.
1: Ia zice, zic,
0: pică, știam, da? Păi că Bucureștiul e printre cele mai nefericite orașe din
1: lume. Nu există, mă, nu e. Nu
0: capitala
1: e
0: noastră ocupă locul 247 din 251 în topul numit Happy City.
1: Pe București ar trebui și alții să asculte mai mult Kiss FM dimineața, poate de asta e mai multă tristețe.
0: Ia plecați, mă, de la geamuri. Da. Ce aveți, mă, v-au murit?
1: Să se mute de la radiouri de Pirata Cică. Aici nu e tristețe, nu e întristare.
0: Amin.
1: Amin.
0: Vă mulțumim, da, frumos. Acest moment oferit de Corina Băcanu, sponsor.
1: Ce m-am zis, da, adevărul? Aici nu e tristețe, poate că nu ascultă ce trebuie, da? Da. În sfârșit, nu e treaba noastră.
0: Dar să știți că pe primele poziții se află Copenhaga, Helsinki și Geneva.
1: O tristețe imensă am fost.
0: Bun, da, mâhniți.
1: Nu, se e, n-au soare, vai steaua lor, da.
0: Am plecat în această dimineață cu melodia maestrului Gică Petrescu,
2: Uia, vorbind despre București,
0: meu iubit, da? Și ne întrebam, de ce oare este iubit, dar
3: de
0: nefericit?
3: De ce oare vorbești tu despre mine?
0: Bun, i-am invitat și pe ceilalți în alte orașe ale țării să ne zică, respectiv, fericirea maximă din orașul lor și nefericirea maximă din orașul lor.
1: Să uite, și am primit și un mesaj. Vreau să-l citesc. E cu virgulă mesajul scris, cu punct, cu semn exclamări. Impecabil, se vede că e din Târgoviște, mă. Un salut din Târgoviște, un oraș frumos și primitor. Semn exclamări. Brav. În această perioadă, aerul este parfumat la mirosul de tei înfloriți. Parcurile și spațiile verzi arată minunat. Iar atmosfera este una plăcută și liniștită. Îmi place că orașul încă nu este sufocat de aglomerație, iar oamenii par mai veseli și mai relaxați. Se simte un aer de vacanță la fiecare pas, iar o simplă plimbare prin oraș îți aduce o stare de bine. Primăria orașului Târgoviște. Nu, glumesc. Este un mesaj de la o ascultătoare sau un ascultător. V-am zis eu, mă, că Târgoviște aerul ăla de capitală, mă, de primă capitală, taci din gură, oprișene. Primă capitală care este ea.
0: Cum este ea?
1: Târgoviștenii mei, bravo!
4: Sunt, bună dimineața, dragilor! Dacă vreți să trăiți ca în București, veniți la Vâlcea să vă simțiți exact ca în București. Trafic infernal, exact ce a zis și domnul din Iași. Bară la bară, semafoare, giratorii și toate cele. O zi plăcută, săptămână frumoasă.
0: Asemenea.
1: Păi dar de ce să ne mutăm la Vâlcea dacă stăm la București?
0: Ca să trăiești acele senzații tari, dar poate e alt aer, nu știu, zic și eu.
1: E drumul mai scurt.
0: Altcineva.
5: Nu știu cum este în altă țară, în alt oraș, dar în Focșani,
1: da,
5: cea mai mare fericire e duminica, când vrei să dormi și tu mai mult și auzi feri vechi, chiar gaze, frigidere. Vă salut.
1: Se reciclează. Dacă nu se reciclează,
0: lipsa
1: iar
0: de fier,
1: da, lipsa de fier,
0: probleme mari.
1: Anemie,
0: caz pe scări.
1: Dar nu doar
6: acolo. Dimineața, vitaminelor. Mă numesc Marius, sunt din Constanța și sunt cel mai nefericit om în Constanța. Sau de fapt, Constanța este un oraș al lucrărilor de vreo 4 ani de zile, 5 ani de zile, nu se mai termină cu lucrările astea.
1: Stați liniștit.
6: Și vă iubesc cel mai mult.
1: Ia, lasă-mă, lasă un pic fondul mai jos, lasă puțin fondul mai jos, uite, cânt eu ceva lui domnul să-i trec.
0: Ia.
1: Constanța nu-i un oraș, o lume. Și atât știu, dar atât? Putem să o punem pe doamna Chifiriuc să cânte mai mult.
0: Presentele pentru vocea României începe în câteva zile.
1: Dacă mă caută de la Eurovision sau Sanremo, eu vă las, să
0: știți. În Eurovision, o să

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
5: Până la 300 de mii de lei.
6: Uite, deja au intrat banii.
5: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
9: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
10: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
11: Turații maxime și multă adrenalină. Cu MyIB și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la MyIB. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe MyIB.md.
12: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
13: Back to the hits.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Amendă record aplicată de Consiliul Concurenței Băncilor Comerciale, 710 milioane de euro. 10 bănci sunt acuzate de manipularea robor. Președintele Consiliului Bogdan Chirițoiu la Digi24.
2: Problema principală este că o bancă vede cât cotează altă bancă, plus faptul că ei au schimbat informații între ei, au discutat metodologii. Prea multă colaborare, prea mult schimb de informații între firme care sunt concurente și care trebuie să-și țină foarte bine compartimentalizate activitățile. Să coteze independent, spune legislația.
1: Băncile au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. Litoralul românesc este sigur, transmite președintele Nicușor Dan. Declarația șefului statului vine după incidentul de vineri când o dronă ucraineană a explodat în portul Constanța. Președintele spune că vor fi suplimentate măsurile de securitate în perioada următoare.
3: Cât de sigur vom fi dacă vom veni pe litoralul românesc în vara acestui an? Pe de o parte, în 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării cât și Ministerul de Interne vor suplimenta echipajele care fac misiuni de recunoaștere a eventualelor pericole.
1: Președintele Nicușor Dan. Lista miniștrilor care ar putea face parte din viitorul executiv condus de premierul desemnat Eugen Tomac prinde contur. Între numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul cabinet se află Mihnea Motoc la apărare sau Sorin Costrei la educație, potrivit surselor politice citate de presă. Are amănunte Luiza Cergan.
4: La Ministerul de Externe, Nicolae Tudor, la Agricultură, și Lavinia Niculescu la Ministerul Muncii sunt doar câteva dintre numele ce s-ar putea regăsi în viitorul cabinet. La Sănătate este vehiculată Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România. La Finanțe este luat în calcul Bogdan Drăgoi, fost ministru în guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu, iar pentru Ministerul Culturii este menționat Adrian Papahagi, unul dintre fondatorii PMP, din care s-a retras ulterior. Din guvernul Tomac ar putea face parte și Corina Popescu, propusă pentru Ministerul Energiei. Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi negocierile cu partidele pro-europene pentru conturarea viitorului executiv. Pentru ca guvernul să fie investit, Tomac are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament.
1: Luiza Cergan. Alexander Zverev a câștigat aseară Roland Garros, primul Grand Slam al carierei. Jucătorul german l-a învins în finală scor 3-2 pe italianul Flavio Cobolli, învingător la București anul trecut. În vârstă de 29 de ani, Zverev are în palmares 25 de turnee câștigate de toate categoriile, inclusiv aurul olimpic cucerit în 2021. Îi lipsea însă un titlu de Grand Slam, deși a mai jucat alte două finale, la US Open și Australian Open. Turneul feminin de la Paris a fost câștigat sâmbătă de rusoica Mira Andreeva. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: iată-i, iată-i călăreții mei.
1: Într-o nouă oră la Deschis Dimineața, cum pornesc pe o, într-o nouă săptămână, evident, la Deschis Dimineața avem și săptămâna asta o sumă reportată frumușică, zic eu, pentru Ai Cuvântul. Se petrece ora asta, ca de obicei, bine cunoscutul concurs.
2: 430 de cocari.
1: Pe lângă ce s-o mai adună?
2: Că de-aia am zis de azi.
1: Da? Deci astăzi avem 1400...
2: 30.
1: 30.
2: De cât?
1: Bun.
2: De cât?
1: Vedem ce se mai alege pe parcursul săptămânii, pentru că vineri, iată, suma reportată poate fi...
2: Să ajungă la 1500.
1: Nu se știe. Azi avem 100 de euro, mai avem un concurs bun pentru voi în această dimineață și fix în această oră, așa că o să vă, să vă invit să intrați pe kissfm.ro sau direct în aplicație. Voiam să vă mai zic ceva.
2: Yes.
1: Respectiv faptul că, gata, opulența asta de primăvară, vară, cumva, treaba cu cireșele.
2: Așa.
3: Așa.
2: S-a dus?
1: S-a dus, gata. Acum găsești cireșe și cu 15 kg.
3: Da, a venit opulența nouă.
1: A venit aia altă mai nouă după cireșe, care se numea corcoduș. Dar am vorbit și
3: da,
1: noi.
3: Da, corcodușele, da.
1: Dar a venit alta și mai nouă.
3: Nu
1: ține-ți-vă,
3: te cred.
1: Bine. Țineți-vă bine, da? Respectiv. Atenție, sezonul dudelor.
3: Da.
2: Ce put?
1: Sezonul dudelor. Până aici toate bune și frumoase. Că zici, bă, orice dud la colză stradă, na.
3: Eu simt sezonul dudelor în casă, pe jos, pe parchet.
1: Nasol e când dudelor. Ai o mașină albă.
3: Da. Da.
1: Și îl simți așa, dar da. Și pe parchet, într-adevăr.
3: Pe parchet la mine se simte sezonul dudelor din plin.
1: E mai da.
2: Ce expresie, mai dai și tu o dudă?
3: Da.
1: O dudă, o măslină, o alună.
2: Are și Beatles o melodie, Hey Dude.
3: Hey Dude, da.
2: Foarte bună.
1: Înseamnă că asta scria de fapt
3: pe pahar,
1: la vânzătoare, în piață.
3: La noi,
2: la noi să vin de usturoi, arpagic.
1: Plasticule, 10 lei paharul de dude.
3: Uite că în sfârșit apare duda în piață. Eu m-am întrebat, mă, dar dudele de ce nu
2: și
3: se vând?
2: Și să-i spui exact, să-i spui vecinului, să-i dau dude în piață.
3: Da.
1: Da. Mergeți la dude.
2: Ideea unde este se mai dau, mă, dudele în piață?
1: E sezonul lor, bucurați-vă de dude.
2: Da. Deci cu bulion iei 10 pahare de dude?
3: Da, mănânci la dude.
1: Dar de ce să mă duc să-mi iau eu, să-mi curăț eu cu mânuțele mele?
3: Dacă te duci, Ciprian, să ne ieși și nouă.
2: Da. O găurim, după aia o spălăm prin urmă. Da, și mâncăm.
1: Vezi, mă, de asta e că să te duci la un restaurant în zilele noastre și să ceri cu... Asta nu mai e opulent. Suc de cireșe, suc de portocale, dați-mi și mie o limonadă. Nu, suc de dude.
3: Da. Eu de-aș avea dud la mine în curte, aș culege la el, dar nici n-aș mai veni aici.
2: Dar și din anime sunt melodie.
1: Dude. Da, hai că avem o nouă oră. Avem
2: și vorbi despre dude.
1: Fintele dude, nu-i dă neglijat.
3: Hai să mergem în Brazilia mai bine, că
2: Samba,
3: suntem sătui de vorba aia, că e nefericire mare aici la noi. Mergem pe Brazilia, unde nici adopțiile nu mai sunt ce au fost. Respectiv, acolo... Nu știu, mă, lumea este mai bună. Nu, n-am cuvinte,
2: În
3: Brazilia, lumea este mult mai bună, mult mai inimoasă, mult mai smerită, mult mai dumnezeită, că nici nu știu cum să-i zic altfel. Deci, de pe Antena 3 este această știre. O femeie de 37 de ani a reușit să se dea drept o fetiță de 12 și a păcălit o familie să o adopte. Și nu a păcălit această familie o săptămână, două săptămâni sau așa, și așa mai departe. Nu, a păcălit această familie un an jumate aproape, adică 14 luni. Sunt și poze, este într-adevăr o doamnă.
2: Poate fi adoptată?
3: Nu. Adică părerea mea e că dacă
2: vrei... Cu cipică să luăm un suflet.
3: Adică poate fi adoptată, dar nu, că intrăm în alte alea. Nu poate fi adoptată, dar trebuie să fii un pic atent. Dar uite, oamenii în Brazilia sunt fericiți că e și mult soare acolo, au Rio, au de toate, au mare, în sfârșit, ocean. Ca să fie credibilă, vorbea cu voce de copil, bea lapte din biberon, mă, la 37 de ani. Dormea cu o păturică și folosea suzeta. Practic,
2: hai, dă-mi ciupeta.
3: Vezi,
2: melodia.
3: Practic, doamna a intrat atât de adânc în personaj încât metoda Stanislavski...
2: În ce personaj a intrat?
3: Al copilului. Metoda Stanislavski e amatorism. Stanislavski e un domn care a zis...
2: M-a auzit un pictor mare.
3: Nu. E un domn care a...
2: Compozitor?
3: Nu.
2: Nicu Jaikovski, băia Stanislavski?
3: Nu. A ținut lecții de actorie și a fost primul care a spus, băi, personajul trebuie să meargă dincolo de personaj și chiar să trăiți în viața reală personajul. De exemplu, după metoda lui, De Niro a fost taximetrist în New York ca să intre în rol și așa mai departe. poate de ce zic că brazilienii sunt suflet blând de mamă, pentru că la noi am fi verificat-o pe OLX, dacă e de vânzare, nu știu, am fi făcut controle amănunțite. N-ai cum să iei o femeie de 37 de ani drept copil, adică, nu știu, înseamnă că îți lipsește ceva, o doagă. Și nimeni nu s-a întrebat, mă, Gabriela asta, sau cum o chema, chiar are 12 ani, pentru că avea și apucături de femeie de 37 când ea era singură, dacă mă înțeleg.
2: Dugunoiul.
3: Da, dugunoiul, da.
2: La 12 ani, cum zic.
3: Și se pare că nu e nici la prima tentativă. Ea a mai păcălit familii și în alte zone ale Braziliei, deci ea are succes în schema asta ei de păcălire. Uite, pe mine nu m-a dus capul, a trebuit să mă mărit cu amărâtul ăsta și să vin la radio cu ăștia doi la ora 4 jumate. Da.
4: Vorbeam și subține așa.
3: Vorbeam și subține. Da, și nu m-a adoptat nimeni. Da, succes, bravo ei.
2: Deci despre dumneai putem să zice că e așa, asta, dar are 37 de ani.
3: Da. Uite cum au unele femei, fetele bune n-are noroc. N-are noroc.
2: Și toți bărbații buni îi luați.
3: Luați, clar. Da, nu știu.
2: Restul
3: ce să...
2: Restul porci.
3: Nici nu știu ce să întreb.
1: Asta era știrea. De fapt, informația e că, iată, și la 37 de ani poți fi adoptat sau adoptat.
3: Da.
1: Asta era.
3: Cine are noroc în viață? Cine nu se trezește și vine la muncă?
1: Cu verighetă sau fără? Asta e întrebare.
3: Nu, ea a fost adoptată după bune de niște oameni cu suflet blând.
1: Ia uite, vezi?
3: Da, nu.
5: Kiss dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
6: My morning show.
7: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM. Publicitate.
8: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
9: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra, și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
10: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la

0: Mindresnet.
1: Škoda. Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
4: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
5: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
8: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLiber și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MyLiber.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
13: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: kilogram la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business! În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea DeLonghi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oștenii mei.
2: Știi, Maria ta. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șarpe,
4: tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să ne bunesc.
2: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.

0: 8:27 de minuțele în arată ceasul. Să vedem pentru cine am ieșit noi cu plin săptămâna asta. Elena este cu noi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Salut, bună, bună dimineața!
0: Elena, ți-am ieșit cu plin. Dacă așa încep săptămâna, așa o ții.
3: Tu ești fericită, Elena?
1: Ba da, cum să nu?
3: Ești fericită, nu?
0: Păi stai să vedem în ce oraș e.
2: În ce oraș?
3: În ce oraș ești?
1: Din Curtea de Argeș.
0: Vezi, altceva, mă, în Curtea de Argeș.
3: Dar de ce îți place în Curtea de Argeș? Adică ce îți place la orașul tău?
1: Totul.
3: Totul? Aveți totul, acolo trafic? Da. Vă clanxonați? Vă astea în trafic?
0: Nu.
3: Nu?
1: Nu prea, că nu e chiar așa de mare orașul să fie chiar atât de aglomerat.
0: Vezi? Dar Bucureștiul cum ți se pare, Elena?
1: Foarte aglomerat.
0: Bun.
3: Aruncă lumea cu mâncare pe geam?
1: Poftim?
3: Aruncă lumea cu mâncare pe geam la voi? La noi sunt semne din astea, atenție, locatari,
0: da.
3: Înțelegi, care aruncă mâncare pe geam. La voi există semnul ăsta?
1: Nu.
3: Deci, puneți-mă pe listă să notăm, Curtea de Argeș.
0: Da.
3: Relocare.
0: Elena, îți spunem asta pentru că, încă la prima ora dimineții, colegul nostru Cristin Bucur ne-a adus la știri o veste interesantă și anume că Bucureștiul printre cele mai nefericite orașe din lume.
3: Dar noi nu suntem de acord.
0: Dar bine că tu ești din Curtea de Argeș și luăm energie pozitivă de la tine. Și dacă răspunzi corect la toate cele 10 întrebări de la concursul nostru, ai cuvântul. Ai o literă astăzi, atenție.
2: Unt sau urzică. U.
3: Da.
2: U. Da?
1: Am înțeles.
2: Untuleț. Untulețul.
0: Mai ai cineva pe lângă tine, Elena?
1: Nu.
0: Bun, îl ai pe Cătălin, o ai pe Corina. Poți să zici odată, ajută-mă, oprișene, și încurcă-mă, Corina, da?
3: 1.500.000 de ascultători. Da. Adică bun. Nu e singură, să știi.
1: Am înțeles.
0: 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Atenție, da? Suma reportată pentru vineri a ajuns la 1.430 de euro. Dacă vrei să lași ceva, bine, dacă nu, asta e. Poți să iei toată suta, da?
1: Am înțeles, Doamne ajută.
0: Hai, ține
2: pumn. Nu, Doamne ajută, că Oprișan și Corina te ajută.
3: Da.
0: Gata. Hai să începem.
2: Elenu, îți dăm drumul, da? Litera U. Da. Prima întrebare. Instituție de învățământ superior cu mai multe facultăți și secții.
1: Universitate.
3: Bravo. Bravo.
2: Crema dintr-o anumită prăjitură sau preparat se mai numește și
1: unt.
3: Crema dintr-o anumită prăjitură se numește?
1: Ajută-mă, Corina. Ajută-mă, Cătălin.
2: Păi fii atentă, ai o prăjitură, corect?
1: Da.
2: Ce se află înăuntru? De exemplu, ciocolată, gem. Ce e aia? Este?
3: Umplutură.
2: Aia e! Cine a pus mă întrebarea asta de dimineață?
0: Teodora, bravo!
2: Am citit-o foarte greu. Nume arhaic pentru o localitate de proporții mari, centru administrativ, industrial, comercial, cultural și politic. Caragiale, mai zicea. Hai că știi, cum zicea Caragiale la oraș?
1: Nu știu, acum încurcă-mă, Corina.
3: Fii atent, vine de la urban, da? Dacă vine de la urban, orașul este...
2: O?
3: O?
0: Arhaic.
1: Nu știu.
2: Nu există, nu știu, la noi.
3: Hai să... Nu știu, hai să facem altcumva. Ur... B...
1: Urban.
3: Așa, și orașul este, dacă e urban, orașul este...
1: Urbe.
3: Bravo, rima,
2: aia
3: este.
2: Rima, dar nu știu, bravo.
0: Rima ce? Pentru curbe.
3: O rimă pentru o crimă.
2: Da. Bravo, mergem mai departe.
0: Hai, mai departe.
2: Insectă omnivoră de culoare castanie, cu corpul alungit, ce se crede că îți poate intra în ureche?
1: O rețelniță.
3: Aia
2: corect.
3: E.
2: Vas mic de lut pentru păstrat sau băut lichide?
1: Pârțor.
2: Corect. Degradare a unui obiect prin întrebuințarea lui îndelungată.
1: Uzură.
3: Bravo. Bravo.
2: Ce necesită o rezolvare imediată, ce nu admite amânare.
1: Urgentă.
2: Corect.
3: Bravo.
2: A pregăti în ascuns, a pune la cale, a urzi o acțiune reprobabilă împotriva cuiva sau pentru a obține ceva. O știi.
3: În povești erau...
2: Ce făceau unii
1: cu... A uzurpa.
3: Hai că le nimerești, hai.
1: A uzurpa.
2: Uneltire.
3: Da.
2: Uneltire. Aici știi când zicea, băi, uneltesc. În...
1: Da.
2: Obiect pe care se atârnă hainele în dulap. Pă ce pui hainele în dulap?
0: Hainele în dulap.
3: Pă ce punem hainele? Și nu doar în dulap.
1: Numerești.
3: Bravo!
2: Și ultima întrebare, haine ce se poartă în școală.
1: Uniforma.
2: Bravo! 90 de cocostârci au plecat spre tine, Elenuț. Ai lăsat 10 frumoși și pentru Sfânta Zi
3: o
2: de
3: doamnă,
2: Vineri.
3: O doamnă.
2: 1440 de cocostârci pentru Vineri, 90 astăzi.
4: Nu ții, mamă, cu ce te ocupi tu la... Cu ce te ocupi?
1: Sunt muncitor într-o fabrică.
2: Bravo!
3: Bravo, Elena!
0: 90 de euro, să te bucuri de ei în fiecare zi de acum înainte, asta îți dorim toată săptămâna.
1: Mulțumesc!
3: Tot așa!
1: Aveți o săptămână frumoasă!
3: Mulțumim și tu!
5: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Ia uite, tăticule, pe la 1896, așa colea la noi în București, se dădeau filme. Mă rog, nu erau chiar filme, era ceva chestia fraților Lumier, că nici ei nu știau să o definească prea bine. Dădeai un leu și ăia într-o sală mică așa stingeau luminile și spuneau oamenii care tropăiau așa, că ei nu mergeau la început ca lumea, mai tropăiau. Uh-huh. Asta se întâmpla la 1896. Dar astăzi, pe 8 iunie 1897, avem parte de primele filmări din România ce se văd la un cinematograf.
3: Ce fel?
2: Atenție! Ia fiți atent așa, pe mâna dreaptă avem Palatul Telefoanelor.
4: Da.
2: O lecuță după aia este...
4: Deci Calea Victoriei.
2: Calea Victoriei. Palatul Telefoanelor pe mâna dreaptă.
4: Așa.
2: Alăturea Teatrul Constantin Tănase de revistă.
3: Da.
2: Hați, te duci pe partea cealaltă.
4: Unde, Odeon?
2: Mai jos o țână.
4: Așa.
3: Așa.
2: Hați, era un magazin de muzică. Cu chitări, cu astea, cu
4: după cofetărie.
2: Acolo
3: așa
2: era sediu ziarului L'Independance Roman.
3: Ce da? Frumos.
2: Uh-huh. Acolo și ai o placă dacă te uiți. Că când tu prinzi semaforul de la Piața Victoriei, de la
4: Calea Victoriei, unde e magazinul muzică, unde era pe vreme.
3: Mai este, nu mai este.
2: În fața la Palatul Telefonilor nu prinzi tot timpul acolo și de la Romanta.
4: Ba da, ba da,
2: ei, ia uită-te pe mâna stângă să vezi că e o placă unde zice Colea la 1800, Colea Răutu, Colea la 1897, în interiorul L'Independance Roman s-a dat primii filme cu imagini filmate în România. Era un băiat care filma, de origine franceză, normal, Paul Menu. Adică era Paulica Menu, da, al nostru. Paul Menu, că era aia. Și el a filmat la noi, bă, băiatule, imagini. Exact, Cipica, mulțumesc. Și a pus acum primele trei subiecte de actualitate românească, cum se zicea. Vă dați seama că erau ca extraterestri, cum am vedea noi acum. Bine, eu am mai văzut extraterestri militari, dar cum am vedea noi acum, ăia s-au dus și erau, s-au ridicat în picioare, nu știau să aplaude. Da. Au văzut pe un ecran, au stins răia lumina, imagini filmate mai alaltă ieri, tot cu ei.
3: Da, exact.
2: S-au văzut pe ei după câteva zile, da? 40 de zile a pus ăla așa vederile, că nu știa cum să le zic, că erau filmulețe de un minut fiecare. Le lua bagabonții și astea erau gratis.
4: Uh-huh.
2: Da? Veneai acolo și că se uita lumea gratis, deschidei ușa, intrai să întâi, pac, întuneric.
4: Beznă, stai să
2: beznă, hap! Îi vedeai, te vedeai pe tine, dar al alteri. Tu stai seama cum era? Că te filmase ăla când treceai tu pe calea lui Victoria.
4: Deci, ce s-a asta?
2: 1897, astăzi, pe 8 iunie, să mai deteră filme la noi, să mai dăduseră, dar cu imagini românești. Niciodată.
4: Dar tu ții minte tu asta?
2: Era mic.
3: Ai fost tu acolo, Cătălino?
2: Era mic, n-ajungeam și mă ridicam unii în brațe ca să vă păgeam.
3: Ce frumos.
2: Era mai mititel de statură. Și n-ajungeam.

0: taskurile alea tip s-a rezolvat, nu mai e nevoie?
1: Atunci te vei regăsi în Fără Sens.
0: Filmul
1: acum pe YouTube, Instagram, TikTok sau LinkedIn.
2: Și avem și un concursel frumos.
3: Ia-o, Corina, da, să lase cu premiu.
2: Să dăm bani, să dăm valoare, să dăm ce avem noi, opulență, ce avem noi, mai șmecher și mai șmecher, da. Bun, o să vorbim un pic de corporateză în minutele ce urmează și o să începem așa. Cele mai amuzante situații fără sens la serviciu par inventate, dar de fapt sunt 100% reale. De exemplu, șeful care își cere gândire out of the box, dar să nu încălcăm procedurile, dragă. Sau task-ul ce arde și după ce te dai peste cap să-l rezolvi, afli că nu mai era nevoie. Tu când ai zis ultima oară la serviciu, asta chiar e fără sens? Intră pe kissfm.ro și dă reply all cu cea mai haos, dar haioasă poveste fără sens de la muncă. Poți câștiga o primă de 100 de euro și un kit de produse Sens, săpun și gel de duș pentru un an întreg. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi Fără Sens, primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP poveștile absurde din spatele unui brand românesc, cu tot ce trăiesc mulți oameni zilnic, și anume ședințe inutile, panică internă, improvizație, presiune, ciocnire de egori, dar și mult umor. Vezi detalii despre Fără Sens, filmul pe kissfm.ro și nu rata niciun episod pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn.
3: Auzi,
2: și
3: avem... stai două secunde, că voiam să te întreb ceva. ASAP ăsta, știi, presupunat, SAP,
2: SAP, da.
3: De la ce vine din corporateză?
2: As soon as possible. Adică cât mai curând, cu celeritate, Ciprian, da, cu celeritate. Adică dacă ar fi domnul Prutean, ar spune, dragă, cu celeritate, învățați limba română. Bun. Cât mai curând posibil.
3: Hai să vină cea mai amuzantă situație fără sens pe care au trăit-o prietenii noștri. Să vedem către cine merge premiul din această
2: dimineață. Să vedem
3: dimineață.
2: Către cine merge premiul. Avem și câștigă-l, dăm pe acum.
3: Avem câștigătorul. Avem.
2: Păi omul s-a înscris, așa, și avem și câștigătorul. Câștigătorul este domnul Marian. Bună dimineața, dragilor! Anul trecut, când unul dintre colegii mei voia să organizeze în depozit o petrecere surpriză pentru șefa, eu, foarte atent, am avut impresia că face ceva mișcări dubioase. Rămânea peste program pe ascuns, se tot ferea și zic, gata, l-am prins, anul ăsta iau mărirea. Și am dat șefei mesaj că mâine dimineață vreau să facem o ședință, că am prins pe cineva că face niște manevre prin depozit.
3: N-ai cum.
2: Am făcut ședință, am spus că în depozit sus în pod se întâmplă ceva dubios și că Exculescu face ceva suspect. Când a mers în pod, șefa era plin de baloane, benere cu la mulți ani și tot felul pentru petrecerea surpriză. M-am simțit groaznic, bineînțeles, și am fost un trădător fără sens. Da, șefa a rămas plăcut surprins. Adică, Mariane, nu-ți face griji că, uite, tocmai ai câștigat azi.
3: Uite, exact.
2: Te-ai făcut atunci de baftă, dar uite,
3: între
2: viața...
3: Între timp ai câștigat.
2: Da. Ce a câștigat, Ciprian?
3: Calma,
2: a câștigat
3: băi, nene, 100 de euro, în primul și... rând, că aici ai și un kit de produse Sens, săpun și gel de duș pentru un an întreg.
0: Fără sens. Filmul.
1: Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Follow pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn.
4: Deschis dimineața
1: la Kiss FM.
0: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiune pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
7: Hyundai. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
8: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Back to the music.

0: dimineața, bun găsit la știri. Început de săptămână cu vreme instabilă. ANM a emis un cod galben de ploi torențiale și vijelii valabil în 10 județe din sudul, centrul și estul țării. Are amănunte Alexandrei.
1: Avertizarea este valabilă până diseară la ora 21 în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice, vânt cu viteze de 50-70 de km pe oră și izolat grindina. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri. Printre județele afectate, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Buzău, Vrancea, Bacău, Suceava și Neamț.
0: Alexandrei, Banca Națională respinge acuzațiile Consiliului Concurenței. Instituția a aplicat o amendă de 710 milioane de euro. 10 bănci sunt acuzate de manipularea robor. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu declarase încă dinainte de finalizarea anchetei că nu este înțeleasă funcționarea sistemului bancar la 35 ani de la Revoluție.
2: Acuza principală că au loc niște înțelegeri neconcurențiale, un fel de cartelizare între băncile comerciale. Păi să uită faptul că este indicele pieței monetare. Singura treabă a trezorierului este să stabilească roborul sau acolo 10 inși. Da? Și singura lor grijă este bă, cum să-l pună mai sus. Păi atunci de ce a scăzut? Din iunie până în prezent a scăzut cu 2%.
0: Consiliul Concurenței susține că băncile participante la stabilirea robor și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale, în special referitoare la preț. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS, făcută publică săptămâna aceasta miercuri, guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat hotărârea ce pune capăt unui secret de 35 de ani. Românii pot afla care sunt imobilele administrate de această regie, cine le ocupă, cu ce costuri și pe ce durată s-au încheiat contractele. Persoanele condamnate la închisoare își vor pierde decorațiile acordate de stat. Așa prevede un proiect de lege depus de USR. O condamnare penală definitivă este incompatibilă cu păstrarea unei astfel de distinții, indiferent dacă executarea pedepsei are loc în penitenciar sau este suspendată, spun inițiatorii. Proiectul păstrează și prevederile referitoare la foștii lucrători și colaboratori ai securității. O dronă rusească a avariat un depozit pentru combustibil nuclear uzat în apropiere de Cernobâl. Autoritățile ucrainene spun că nu s-au depășit limitele de siguranță radiologică. În depozitul aflat la circa 15 km de centrala nucleară nu s-ar fi aflat containere cu materiale radioactive. Un incendiu izbucnit în clădire a fost stins fără ca personalul să fie rănit. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a declarat că experții săi se pregătesc să viziteze acel amplasament. Știrile la final, facem sport acum cu Cătălin Oprișa.
3: Hai, mulțumesc, Nea Cristinele, nu interesează efectiv pe nimeni, nici măcar pe cei 6 oameni despre care vorbeam până acum. Este o rubrică de sport și nu interesează pe nimeni. Astăzi are loc primul meci din istoria naționalei României, 8 iunie 1922. Mă știți bulevardul ăla plin din militar de la Leu până la ieșirea din București? Ăla lungă, armata poporului, cum îi zice acum. Ei, ăla în perioada interbelică s-a numit Alexandru I Karađorđević. Cine e băiatul ăsta? Băiatul ăsta era șmecher pe Iugoslavia. Regina Maria, dându-se seama că noi suntem amărâți pe Duclau Ușaț, a zis, mă, fetile astea de la am eu prin casă, ia să le dau eu după băieții ăștia de prânjur să mai facem și noi niște alianțe, că mai începe un răzbel, mai ceva, să am și eu puțin. Și o dete pe principesa Mărioara, Minion, pe fata dumnei, după Alexandru I Karađorđević, ăsta de era șmecher pe Iugoslavia. Și atunci a venit un alt șmecher, Mario Gebauer, care era fier pe fotbal și a zis, doamnă, facem nuntă, facem asta. Dar oamenilor ce le dăm? Ne trebuie pâine și circ, să le dăm un match de fotbal. Ce să le dăm? Un match de fotbal. Păi noi n-avem echipă națională. Păi formează mata una.
4: Facem acum una.
3: Facem acum. S-a făcut o echipă națională, a mers la Belgrad pe 8 iunie 1922. Nu jucaserăm în viața vieților noastre un match de fotbal. A adunat domnul Teofil Morariu niște băieți, o să le dăm citire imediat, și s-au dus acolo și la Belgrad. Ei nu știau ce înseamnă meci de fotbal. A zis, la serbările de acolo o să se joace
4: ceva.
3: I-am bătut cu 2-1.
4: Nu te cred.
3: Așa cum eram noi, i-am bătut cu 2-1. Îi adășchiseră scorul. Noi am egalat prin Feri Ronai primul nostru gol din istorie și apoi a marcat Aurică Guga, Dumnezeu să-l ierte, că

0: s-a blocat mașina și a căzut cu ea în bega și acolo a murit.
1: Aolo.
0: În minutul 61. Deci am bătut cu 2-1. 8 iunie 1900. Că te întreabă unul pe stradă. Azi, bă, nu mai da. Țiu minte exact, dar în 22 a zis grasul ăla de la Kiss FM. Bă, 22 e primul meci al Naționalei României, 1922. Și dați-mi voie să vă citesc Români Sadea 1 și 1, portar Ritter.
1: Da.
0: Linia de fund Sülegi și Elmer Hirsch.
1: Da.
0: În fața lor juca o linie de trei băieți aleși pe sprânceană, Derzo Jacobi, Hönisberger și Ferry Zimmermann. Ăștia erau fața lor juca...
1: Adică atacanții.
0: Nu, ăștia erau mijlocași. Halfi li se spunea pe atunci.
1: Halfi,
0: de la jumate, half.
1: Da.
0: Halfi. Îl avem apoi pe Aurică Guga, rătăcit,
1: da.
0: Capitanul echipei.
2: Aurică. Capitan.
0: Capitan. Apoi Carol Freci, vorbește frumos, Cristi, de că te-ai respectat. Paulica Schiller, era ca scriitorul la bare, Ferry Rönei,
1: da,
0: și antrenorul Sion Öhr, bineînțeles,
1: da.
0: Cornelul Öhr, și selecționerul Teofil Morariu.
1: Am înțeles.
0: Nu mai eram sigur că o să râde. Aceasta este echipa.
1: De ce mă ne-am descurcat și noi cu ce am
0: primul
1: avut?
0: Primul 11, vrei? Da, juca acolo și a...
1: Dar ei erau români, nu? Ei erau români, păi cetățeni români. Păi cetățeni români,
0: dar
1: adică.
0: Dar ți se pare că Nicolae Hönisberger nu era român?
2: Aș pune
1: am zis să întreb, da.
0: Ferry Zimmermann.
1: N-ai pune o steluță, mă, ce Asterix.
2: FCSB, pardon.
0: Da. Te pune Asterix și Obelix, măi.
1: Așa.
2: Noi am naturalizat dinainte să fie la modă să
0: naturalizare.
1: Da.
0: Ia uite, băi, era din partea ailaltă de România, era România mare, doloață.
1: Păi asta întrebam.
0: Ăsta a zis să nu mai care de aici și a de la București, niciun București n-a fost.
1: Adică nu erau transferați, importați și așa mai departe.
0: Aici nu se mai ducă din București până la Belgrad, că e cale lungă, a luat unii de la Timișoara.
1: Să fie drumul și mai scurt.
0: Să fie drumul mai scurt. Ia uite, da. Bă, atâta trebuie să explici. Iunie 1922, primul joc al echipei naționale de fotbal a României.
1: Păcat că n-am păstrat tradiția.
3: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: Bad Bunny, băi nene, ce mai face Bad Bunny? Pe vremea noastră Bugs Bunny era în top, dar acum iată în topuri
1: adevărat,
0: Bad Bunny.
1: Adevărata opulență este a acestui băiat Bad Bunny, care a refuzat. I-a zis lui Elon Musk,
2: să schimbe numele, da.
1: Pentru că Elon Musk de câte ori aude Bad Bunny, se face așa, îl trage la inimă.
2: Da.
1: Și a zis, băiatul meu, îți dau oricât, te îngrop în lingouri, în meleoane de dolari, nu mai schimbă-ți numele asta din Bad Bunny, pune și tu Good Bunny, că mă ia cu capul când aud Bad Bunny. El a zis, băși, mă, daci.
0: Rămânem în zona asta și cu Good Bunny,
1: da.
0: Adică despre bani numai de bine, dar la muncă înainte.
1: La muncă înainte, da, vom vorbi despre muncă, pentru că am văzut că lumea este fiartă pe muncă.
0: Uh-huh.
1: Avem și concursuri despre muncă. Da, Cătăline, redresăm economia, o ținem pe umeri ca atlas, purtăm povara bunăstării noastre ca societate, a cetății, Cătăline.
0: De aici vine și ideea asta, că le-am dat idei altora, că dacă nu eram pe muncă și să fie și cu salariu, cu de-astea, n-apăra legea salarizării. Sau dacă
1: legea transparentizării salariale, Ciprian, vezi ce zici? Că nu e nicio lege a salarizării, e legea transparenței. Adică tu, de exemplu, nu voi doi,
2: da.
1: În general, oamenii pot afla acum, este legal și sunt îndreptățiți să afle baremul salarial al postului respectiv.
2: Da,
1: adică,
2: barem să-l aflăm și noi.
1: Barem să-l aflăm și noi. Pot întreba cât câștigă colegul, dar în mare, aproximativ. Iar dacă
0: deja la HR cu o cutie de ciocolate sau ceva, să zici.
2: Deci să așa să ne dea banii transparenți?
1: Și o necartonată.
2: Așa ne dă banii acum transparenți?
1: Trebuie să aflăm, da.
2: Poți să uită, băi, și vede clădirile.
1: Iar la interviul de angajare sunt obligați angajatorii acum să spună între ce sume se încadrează postul respectiv.
2: Aha. Cam cât munciți aici, știi? Și el a zis, cam un sfert.
1: Nici măcar atât. Da.
2: Bun. Aveți o întrebare? Vreau să vă întreb cam cât munciți aici. Și al 20%.
1: Și avem o știruță de pe site-ul serios de știri ziare.com. O știre pentru toți cei care merg la interviuri și se comportă ca la prima întâlnire cu femeia sau cu omul ăla de la... Nu știu care să se pupe pe care în frunte. Și această primă întâlnire la interviu e așa ca atunci când ești cu iubii la cină prima dată. Mănânci o sălățică, ăla mănâncă doar fripturica puțin.
0: Da, te îmbraci frumos, te apretezi.
1: Da, da, nu dai pe
0: cel mai bun parfum.
1: Da, șervețelul ăla de pe masă nu ți-l pui babețică, ți-l pui pe picioare. În sfârșit, te porți cât de cât ok.
2: Am ce cu el la nas.
1: Nu sufli în el. Da. Și oamenii la... A apărut un studiu conform căruia foarte mulți candidați la primul interviu evită să pună întrebările importante. Cu coanea de la HR te vrăjește, că aici suntem flexibili, ești viața noastră, te primim între sânii noștri aici, veniți cu toții, că în sfârșit o să fie bine. Și ăla săracu sau aia săraca, ea chiar crede ce zice cu coana de la HR. La întrebările astea, unde vă vedeți peste 5 ani, ea zice, normal că aici, sclavagin pe plantație, pe unde să mă duc? Înțelegi? Nu în Tenerife,
2: păi
1: nu în Bali. Păi nu de-aia
2: am
1: venit la voi să vă ridic compania până la cer. Dar nimeni, absolut nimeni, dintre cei chestionați, aproape 99%, nu au curaj să pună întrebările importante. Care sunt întrebările importante, veți întreba voi doi?
2: Care sunt întrebările importante?
0: Corina, vom întreba noi doi.
1: Da.
2: Virgulă Corina.
1: Virgulă Corina, da.
2: Semnul întrebării.
1: Întrebări, da. Întrebările care contează cu adevărat la interviu nu sunt alea ce cifră de afacere are compania, nu te interesează, tu ceri un salariu fix și te doare la bașcheț dacă ce cifră de afaceri sau ce profit are compania. Important e să primești leafa, da? La zi fixă. Bun, care sunt întrebările?
0: Ia,
1: întrebările sunt așa. Ce înseamnă mai exact suntem o familie? Adică șeful îmi va da mesaj la 2:22:43 începând cu scuză-mă că te deranjez la ora asta, dar...
0: Dar nu eram deranjat șeful, Doamne ferește.
1: Lasă-mă, șeful, stăteam aici lângă WhatsApp să-mi scrii tu la ora 22:43. Deci una dintre întrebările pe care trebuie să le puneți neapărat la interviu este de ce este liber postul. Asta este o întrebare crucială, pentru că astfel veți afla cam în ce tip de companie veți merge. Dacă este o companie prietenoasă, dacă este o companie care respectă acel life-work balance și așa mai departe. Și de ce este liber postul? Sunt trei,
0: variante pe
1: variante,
0: care
1: da. Așa, omul fie a fost promovat, fie a plecat la concurență, fie a fugit mâncând pământul. Voi trebuie să aflați care dintre aceste răspunsuri este corect.
0: Și mai e și varianta a patra, iartă-mă.
1: Care?
0: Un post nou înființat.
1: Mai rar.
0: Mă rog, mai se rar, poate întâmpla.
1: Mai rar. A doua întrebare este care este motivul principal pentru care oamenii pleacă din companie și să aflați exact retenția de personal. Adică, de exemplu, în compania dumneavoastră oamenii pleacă după un an, doi, trei sau zece. Dacă pleacă, cu cât este timpul mai mare în care oamenii rămân pe postul respectiv, înseamnă că acea companie este o companie prietenoasă. Și pentru că nimeni nu pleacă din cauza unei noi oportunități provocatoare. Oamenii pleacă, și mai am un studiu, că oamenii pleacă de obicei dintr-o companie din cauza șefului direct. Și a treia întrebare, ce fel de om sau ce tip de om nu rezistă în această companie? Și asta e cea mai importantă întrebare, pentru că dacă, de exemplu, răspunsul este nu rezistă oamenii care au nevoie de multă structură, înseamnă că e un haos în compania aia, nu rezistă oamenii care nu sunt flexibili, programul nu există și, adică, nu te mai duci acasă, vorba lui Cătălinoș, și nu rezistă oamenii care au nevoie de validare constantă, înseamnă că șeful e un sociopat și trebuie să te duci, să fugi mâncând pământul. De fapt, cea mai bună definiție a unei companii nu este misiunea, viziunea și valorile, și este, este răspunsul la întrebarea ce fel de om pleacă de aici spunând, băi, ce bine că am scăpat. Și ultima întrebare, cea mai importantă, fără să vă fie jenă, da? Bă, pentru că foarte mulți evită întrebarea asta din prea multă jenă, este care e cașcavalul, prieten? Adică eu pentru ce vin aici? Dincolo de hai să lăsăm harneala asta, vrăjeala asta, caterinca asta cu...
0: Simpă ce voi.
1: Da, cu vin să muncesc, să ridic compania, că e o oportunitate, ce vrăjeli mai băgați voi acolo, care e cașcavalul? Adică pentru ce vin eu la compania asta? Care e baremul salarial?
0: Acea selecție despre da. HR și
1: da, mă, pentru că
0: așa,
1: oamenilor le este jenă să întrebe lucrurile importante și apoi se trezesc peste o lună, două, că sunt nefericiți și că trebuie să pleci. Și uite, v-a învățat Anticorina cu adevărat, întrebările cu adevărat importante.
0: Și ne-am dat de trei peste cap.
1: Și întrebăm și ceva ascultătorii, Cipriene?
0: Ce vrei să-i întreb, Corina?
1: De ce au plecat, de la ultimul loc de muncă când au plecat?
2: E toată ziua așa, deși răspunde?
1: Păi ce să facem altceva? Să ne dialogăm
0: Hai
1: și noi cu ei.
0: Pe WhatsApp.
1: Da, pe WhatsApp 0722
0: 20 60 20,
1: că și uitasem, da? De ce ați plecat când ați plecat?
3: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Pat cu sau Teador, 8900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
3: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
4: Škoda.
5: Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
5: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Înapoi la hituri
10: pe Kiss FM Chișinău.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: pic de dragoste, pic de sare, pic de zahăr, pic de somn. Pic de somn.
1: Cel mai da. Pic.
0: Hai să vedem ce se întâmplă cu...
2: treaba voastră, ce faceți?
0: Despre locurile de muncă, numai de bine, da, ne-a adus Corina Băcanu în această dimineață, un subiect interesant, respectiv când mergi la un interviu de angajare, ce întrebări să pui?
1: Da, ce întrebări să pui? Adică nu 3, stai și
0: întrebări acolo, rapid.
1: Stai așa ca momâia și după aia te trezești peste jumătate de an, că de fapt nu e băiatul de care te-ai îndrăgostit, respectiv locul de muncă.
0: De ce e postul liber, altceva, da. D-astea, da.
1: Da. Bun, și am primit și răspunsuri. Întrebarea către ascultători a fost de ce ați plecat de la ultimul loc de muncă atunci când ați plecat. Și unul dintre lucrurile pe care le-am spus în intervenție a fost că trebuie să-l întrebați pe omul de la HR de ce au plecat oamenii de dinainte, mă rog, cei care au ocupat postul respectiv. Și răspunde cineva, ca să primești răspunsuri sincere la întrebările astea, trebuie să apelezi la actualii sau la foștii angajați, nu la HR. Corect. Numai că dacă între foștii angajați și doar unul, s-ar putea să fie biased, cum ar zice francezii, părtinitor. Adică trebuie să faci un focus group, nu să apelezi doar la unul singur. Programul meu e de la 7 la ora 16, am telefon de muncă, iar la ora 16.01 las telefonul pe masă, plec și ne mai vedem dimineață. Cineva care înțelege perfect echilibru work-life. Am plecat pentru că șeful era un cocalar, iar colega de birou o nesuferită. Bună, sunt Ciprian din Torino, am plecat de la muncă din cauza șefului toxic. Exact ce ziceam, peste 90% dintre angajați pleacă în primul rând din cauza șefului direct, așa spun studiile. Salutare, management defectuos, numai șef, șefuți și neamuri multe, de aia se pleacă din companiile de renume în special. Nu mai există loc de aerele lor.
0: Voi vorbiți acum despre șef toxici.
1: Da.
0: Ei probabil fac ca la carte, mă, că de-aia citesc aceeași carte, același manual.
1: Prea ca la carte, da. E o singură carte pe care o citesc toți, da.
0: Și dacă acolo zice să fii mai scorțos, mai serios, așa, să nu te trage
1: cine. Am zis eu de prietenul al meu, nu?
0: Da.
1: Am mâncat cu el ciorbă din aceeași lingură, 10 ani, bot în bot, eram copywriter, nu bot în bot așa, bot în bot profesional.
0: Am înțeles noi, am luat noi ce.
1: Da, mă, ca în agențiile de publicitate, oamenii care lucrează în domeniu știu, adică sunt echipe și stai cu ăla, na, te gândești
0: acolo, birou,
1: în sfârșit.
0: Birou.
1: Nu, da, același birou, împărțeam aceeași măsuță.
0: Da.
1: Și când a devenit șef și am zis, hai, mergem și noi la masă? A, păi, dar nu pot acum să mai ies la masă, Corino, că ne vede lumea, nu, sunt șef acum. Păi, ești nebun? Venea să scoți lapul. Da. În sfârșit. Salutare, așa. Bună, am plecat după un burnout și probabil persoana respectivă și-a luat concediu pe care șefa nu a vrut să-l plătească în momentul în care i-am spus că din cauza ei am ajuns pe pastile și în momentul ăla m-a și dat afară. Iar acum au dosar la CNCD și încă îmi caut o echipă de avocați care să mă reprezintă și pe civil. Asta e nasoală. Asta cu burnout-ul nu e, Caterin, că nu e așa, e chiar nasoală. Bună dimineața, vitaminelor, am plecat cum pleacă orice angajat pentru mai mulți bani în altă parte, dar nu banii sunt tot. Asta am învățat ulterior. Contează cu cine lucrezi, cine coordonează atmosfera și starea pe care o ai la program. Bună dimineața, urmează să plec din compania unde lucrez după ce la ordinele unui șef mai mare am fost evaluat sub linie să iasă bine numerele. Omul spune în paranteză, cred că a avut profesor bun la școală care spuneau că 10 e pentru Dumnezeu, 9 pentru profesor și de acolo în jos. Oamenii părăsesc manageri, nu companii, iată ce zicea și studiul de care vorbeam, pentru că managementul în România e învățat la CAP, la coadă de sapă. O săptămână ușoară. Da, și eu din propria mea experiență pot spune că nu prea se fac cursuri de management, adică oamenii sunt puși în pozițiile respective cumva că vin la rând, dar nu li se face un training cum să fie manager. Bună dimineața din nou, eu am plecat în străinătate după 15 ani în aceeași companie pentru o lună. M-am îndrăgostit ca proasta. E o tipă, da, care pune și smiley faces. A venit pandemia și nu m-am mai putut merge înapoi, dar dacă eram în țară, sunt ferm convinsă că tot acolo aș lucra în Târgu Mureș, zice și firma respectivă, dar zâna mea nu putem să zicem pe post, că înseamnă reclamă.
0: Hai că avem și câteva mesaje, audio,
3: ia-o. Eu am plecat, că m-am certat cu șeful și după 2-3 săptămâni m-am întors la fel, că n-am mai scăpat de el.
0: Ce bun.
4: Yeah. Da. Ziua, numele meu este Andrei.
0: Bună.
4: Nu știu dacă o să ascultați acest mesaj.
1: Cum să ne ascultăm?
4: Deci am fost șofer personal 35 de ani la cineva printre primii 10 oameni de România.
1: Da.
4: Și a trebuit să plec de la firmă din cauza fostei mele prietene, care ne-am despărțit, adică ea s-a despărțit de mine. Și ca să nu o concedieze pe ea, am preferat să plec eu.
0: Ma.
1: Aoleu, asta e o tristețe. Am simțit tristețe.
0: Greuț așa, da.
5: Bună dimineața.
0: Neața.
1: Neața.
5: Eu sunt în ultima săptămână de preaviz.
1: Așa.
5: Din cauza că mi s-a desfințat postul la compania unde lucram. Mi-am găsit destul de repede de muncă în altă companie.
1: Bravo.
5: Și culmea e că era un post nou creat, pentru că acea companie unde voi merge este în dezvoltare în momentul de față și practic au creat un post nou.
1: Felicitări, ești un norocos.
0: Vezi? Deci da. Se mai creează și posturi.
1: Se mai creează și posturi noi, dar omul chiar a avut noroc. Adică mai rar așa. Să se creeze un post nou, tu tocmai să fii dat afară să se restructureze, foarte bine. Adică a nimerit bine. S-au liniat planetele.
0: Hai să rămânem pe zonă, că nu degeaba am vorbit noi despre salarizare, despre, da,
1: așa.
0: Râdem, glumim,
1: bani,
0: vorba aia, pentru că așa suntem noi, spunem lucrurilor pe glume, dar în fiecare zi de luni, atenție, deschidem și câte un subiect ce are legătură cu banii, cu economia și cu lucrurile care ne influențează direct viața de zi cu zi. Iată, se întâmplă în podcastul Smart Pocket, realizat de colegul nostru de la știri, Ciprian Ioana. Smart Pocket este podcastul ce-ți arată că banii contează cu adevărat doar atunci când îi înțelegi, nu oricum, așa, Corin.
1: Normal, Ciprian.
0: În fiecare episod, Ciprian Ioana discută cu experți despre teme economice ce ne afectează pe toți, indiferent dacă lucrăm la stat sau la privat, că tot aveam dilema asta, mă, la stat, la privat, unde o fi mai bine,
1: oriunde,
0: sau
1: da.
0: Poate cine știe dacă avem propria afacere. Nu primești așadar rețete despre ce să faci cu banii tăi, ci primești context și explicații ce te ajută să înțelegi mai bine economia și să iei decizii mai informat. Săptămâna asta, uite că e și un subiect interesant și proaspăt, despre un subiect ce a strânit deja multe discuții, legea salarizării unitare. Hai să auzim ce ne-a pregătit Ciprian Ioana, să-i zicem în cor, dacă vreți, bună,
1: da,
0: dimineața.
1: Bună dimineața!
6: Da, bună dimineața, Ciprian, Corina și Cătălin, sau, mă rog, cât de bună o fi ea pentru bugetarii care au luat cu asalt centrul capitalei și au organizat și câteva greve prin țară săptămâna trecută, dar să vă zic de fapt de ce îi menționez, pentru că în episodul de săptămâna asta vorbim, da, despre legea salarizării unitare. E legea aia care în aparență e despre cât o să câștige domnule ăștia de la stat, dar în realitate e mult mai mult de atât și ne vizează pe toți, de fapt, chiar și pe noi ăștia care lucrăm, cum se zice, la privat, nu? Ei, am întors subiectul pe toate părțile cu Radu Ioan Stochița, cercetător în domeniul muncii, și o să aflați multe lucruri interesante dincolo de chestiunile tehnice, vă zic doar atât. Dacă ascultați episodul, o să aflați de pildă de ce n-ar fi bine ca bugetar să te îmbolnăvești cumva în luna decembrie a acestui an. Are sens? Ei bine, o să vedeți că are.
0: O să vedem, o să auzim. Mulțumim, Ciprian Ioana. Am reținut așa, de ce n-ar fi bine ca bugetar să te îmbolnăvești cumva în luna decembrie a acestui an?
1: De ce? Păi dacă te îmbolnăvești, dacă faci gripuță?
0: Nu știu, află, ascultă episodul complet.
1: Stai puțin, când e exact? Unde îl găsesc? Pe aplicația noastră?
0: Pe KSFM.ro, în aplicația noastră, la secțiunea podcast-uri. E un episod nou, dacă vreți să aflați de ce legea salarizării unitare nu-i privește doar pe bugetare, așa cum v-ați fi așteptat, și ce legătură are chiar și cu cei care lucrează la privat. Da?
1: Da,
0: deci,
1: da.
0: KSFM.ro sau aplicația KSFM.
1: Da.

Salutare, eu sunt Mario, iar pe 12, 13 și 14 iunie te invit la Chimaru în Piața Constituției din București. Eu n-o să mă susțin și să trăiești live atmosfera uneia dintre cele mai mari și tare evenimente muzicale ale verii. Ne vedem la Chimaru!

0: Vă pupăm, dar nu vă auziți, auzi? Până mâine dimineață, ce-i drept, dar nu plecăm oricum așa, pentru că astăzi mai este un lucru interesant de sărbătorit și am lăsat la final, pentru că trebuie să mergeți către prieteni astăzi. Să-i sunați. Este ziua celor mai buni prieteni.
1: Ce frumos!
0: Așa scrie în calendarul meu cu buze roșii, așa că astăzi gândiți-vă la
1: BFF,
0: prietenii voștri.
1: BFF, adică.
0: BFF, da.
1: Da.
0: Cei cu care noi mai vorbim de mult, BFF, mi-a luat ceva timp să mă gândesc ce înseamnă.
1: Best friends forever.
0: Da. Forever and ever, da. Practic, astăzi este momentul ăla în care vă gândiți la prietenii voștri, la defectele celui mai bun prieten, pe care l-ați acceptat și îl iubiți în continuare, deși vă enervează, dar ați trecut peste, de mult.
1: Da.
0: Despre prietenia adevărată și sinceră, iată, formată și între noi, de atâția ani de zile.
1: Vorba aceea.
0: Mâncăm împreună, ne trezim împreună.
2: Dormim la fel, dormim la fel.
1: Simțim la fel, vorbim la fel.
0: Bun, asta este lucrul cel mai frumos care ne aduce împreună cu prietenii noștri săptămâna asta, că deja a început numărătoarea inversă pentru ceea ce numim noi Festivalul Muzicii Românești, respectiv Chimaru. Se întâmplă în acest weekend. Ia uite că mult a fost, puțin a mai rămas, respectiv vineri, sâmbătă și duminică în Piața Constituției.
1: Unde o să vă întâlniți și cu noi.
0: O să cânte Corina, o să fie...
1: Nu,
0: da... Mamă, Corina, zi!
1: O să cânt încetişor în spate, ca să nu mă audă cineva.
0: Da. Rămâneți cu Nico după 10, cu noi mâine dimineață de la 7.
2: La revedere!
1: Pup și pup!
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.
4: În ultima zi era

0: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.

0: 15 iunie, stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
3: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori.

0: 1 kg la 97,99 lei, ciocolată Milka 90 grame la 18,99 lei, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Back to the music. Back to the music.
6: Back to the music.

weekend chiar s-a putut să punem în practică ideea din hitul cu tălpile goale de la Mira. Ne-a creat această oportunitate primul weekend din această vară. E luni, dar gândurile mele încă sunt acolo, în weekend. Cine mai simte la fel să-mi dea un mesaj pe WhatsApp, Viber sau Telegram, să știu că suntem mai mulți ce simt aceleași emoții. Eu una încă sunt copleșită de emoții vii, atât de intense încât nu s-au transformat în amintiri. Zici că și acum mai sunt acolo, prin curtea unui castel aflat la o oră distanță de Chișinău. Așa se întâmplă atunci când îți umpli până la refuz memoria telefonului cu fotografii și filmulețe ce trebuie rapid selectate și urcate online. Am zăpăcit ieri toată lumea ce mă urmărește cu amintirile mele roz de la castel și încă nu am epuizat stocul, așa că păzea, dar să fi văzut cum erau realizate acele poze. Să dau niște detalii din culise. Imaginați-vă cum plouă abundent afară, Gabriela stă toată coafată, machiată și firește refuză să rămână acasă și am decis să merg prin ploaie la eveniment. Pe drumurile din afara capitalei am circulat cu mașina printr-un râu, căci așa arăta o porțiune de drum. Aveam nevoie, sincer să fiu, de niște vâsle și într-un final am ajuns la destinația urmărită. Ploaia nu înceta, iar eu chit că nu ieșisem încă din mașină, deja aveam fața plouată, eram toată disperată. Păi dar cum să fii atunci când știi că te-ai pregătit 2 ore? Și acuși vei ieși și într-o secundă vremea de afară îți va face o coafură nouă, una pe placul ei și nu pe placul meu. 2 ore m-am distrat sub umbrelă pe note franceze alături de alți vizitatori și se pare că dansurile noastre au funcționat ca niște ritualuri magice, au speriat norul de ploaie ce mă însoțea încă de la Chișinău și așa ca în filmele alea frumoase, finalul a fost roz. Se potrivea cu hitul Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.

0: Recunoaște, acum te-ai gândit și la Eurovision, nu-i așa? Ți-am citit gândurile. După participarea la Eurovision, Satoshi revine cu o piesă originală similară în mesaj cu Viva Moldova, piesa care a adus locul 8 în competiție. Are o piesă nouă, se numește All We Are About și vorbește despre principalul lucru care ne unește ca oameni, indiferent ce limbă am vorbi. Este vorba, desigur, despre iubire. Cu versuri în limba engleză și română, Satoshi transmite un mesaj universal. Love is all we are about. Dragostea ne definește. Cu o viziune similară cu cea lui John Lennon, care cântă despre iubire fără granițe în Imagine, Satoshi pledează pentru aceeași idee de unitate. Dincolo de războaie, ideologii, religii și politică, există iubire între semeni, iar Satoshi face tot ce stă în putință pentru ca noi să observăm asta. All we are about este crezul lui Satoshi că umanitatea din noi încă există. Cu iubire să tratăm tot ce ne încojoară, tragem imediat două linii și trăim acest sentiment și pe hitul Alexiei. În spațiul dintre două linii care încă... Aprindem Faia Faia de la Shimza. Și în plină dimineață se face noapte. Nu știu ce crede când apare noaptea.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
6: Moltel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltel.md.
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the music.

zadar am readus noaptea în playlist. Imaginează-ți că abia acum te trezești, da, acum la 10 și 35 de minute și alegi să privești ziua prin lentile optimiste. Adică, nu te mai oftici că e din nou o dimineață de luni, Doamne, cât se poate. Nu te mai lamentezi că te-ai trezit obosit și că ai mai avea nevoie de un weekend, unul pasiv deja, parcă îmi zic mie aceste lucruri. Eu am traversat un weekend exploziv la nivel de emoții, am avut un weekend mult prea activ și acum, efectiv, mai am nevoie de încă unul și mă bucur că pot sta locului cel puțin 3 ore aici alături de voi. Dacă și tu ai avut dimineață gânduri similare și te-am invitat să mi le spui pe WhatsApp, Viber sau Telegram, te rog frumos, atunci începem ziua încă o dată împreună, chiar acum. În plus, astăzi calendarul ne invită să celebrăm ziua Upsy Daisy. Upsy Daisy nu are o traducere motamon în română. Este o expresie jucăușă folosită atunci când ridici un copil, îl ajuți să se ridice după ce a căzut sau îl încurajezi să se ridice de pe pat. Sensul este aproximativ hai sus. Păi, această zi veselă este dedicată încurajării tuturor de a începe ziua cu o atitudine pozitivă și de a se ridica din pat glorios și recunoscător și plin de bucurie în fiecare dimineață. Viața este plină de provocări și obstacole, nu le putem evita, din păcate, dar atitudinea noastră este cea care ne ajută să trecem peste ele și să mergem mai departe cu zâmbetul pe buze ca accesoriu principal. Încearcă și tu, fii recunoscător pentru ceea ce ai în această dimineață de luni. Dacă ești obosit astăzi, fii recunoscător că ai avut un pat în care să dormi. Motive sunt multiple, doar să ne dorim să le vedem. Mai sus, tot mai sus va fi imediat energia ta pe hitul semnat de Guess Who.

dacă a reușit deja cineva să joace pe nerd până la această oră, 10:44 de minute, atunci hitul a fost pentru tine. Urmează instrucțiunile enumerate de Benson Boone. Așează-te, destinde-te în compania hiturilor. Ia și o înghețată, doar nu Moonbeam, căci nu există, e o invenție de ale lui Benson Boone, și permite aceste zile să te surprindă plăcut. Pune în practică o afirmație pozitivă, cum ar fi: universul are un plan minunat pentru mine. Și playlistul nostru are te relaxează imediat pe hitul Let Me Be de la The Second Voice.

0: Publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
6: Până la 300 de mii de lei.
7: Uite, deja au intrat banii.
6: Rapid!
8: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Vicredit.md.
9: Acoperim lipsa. Vicredit.
10: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
11: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
12: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
13: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
14: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
15: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
14: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
16: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
17: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
18: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
0: back to the hits.

cer senin. Și-n palme liber ne simțeam, eram în fior și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori, o lume de culori.

0: Kiss.
1: Este ora 11 și am început cu dreptul, vorba aia, săptămâna și completarea mea, cu dreptul de a ne distra de luni dimineață. Și continuăm după știrile orei.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. O dronă a explodat aproape de satul Lopatna la Orhei astă noapte. Poliția din Orhei a fost sesizată în jurul miezului nopții de un locuitor al satului Lopatna, care a anunțat că a observat în extravilanul localității un aparat de zbor necunoscut

0: să fie operate modificări legislative care să permită inclusiv atragerea sectorului privat și a investitorilor străini în această industrie. Totodată, președintele a avertizat că Federația Rusă își intensifică războiul hibrid în regiune. Maia Sandu nu a exclus posibilitatea ca statul să solicite și expertiza Ucrainei în dezvoltarea acestei industrii defensive. Deputata Diana Caraman a fost aleasă președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în cadrul celui de-al 11-lea congres al PCRM, a anunțat partidul. La congres au participat 254 de delegați reprezentând organizațiile de partid din toate raioanele și municipiile țării. Vladimir Voronin, fondatorul partidului, a fost liderul PCRM mai bine de 3 decenii. În cadrul congresului, acesta a fost numit președintele de onoare al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Diana Caraman este deputată în actualul legislativ din partea PCRM. Este membra Comisiei Parlamentare, Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

hai că devine de gașcă această zi de luni, devine tot mai prietenoasă cu noi. La nivel de semnificație este egală cu ziua celui mai bun prieten. Dacă ești norocos și ai mai mulți amici de încredere, atunci reinventează denumirea, celebrează ziua celor mai buni prieteni. Și poate că primul weekend din această vară v-a reunit și ați avut deja ocazia de a vă sărbători relația de prietenie acumulând experiențe prețioase. Ziua, în cazul meu, mă duce în copilărie. Așa se poartă în luna iunie, luna copilăriei. O vizitez mai des decât în alte perioade din an și mi-am amintit de cea mai bună prietenă din copilărie. Vara era anotimpul reunirii noastre, fiindcă în vacanța mare venea la bunicii ei, care erau vecinii mei, și eram nedespărțite. Eram ambele creative și mereu organizam ceva. Bună oară, într-o vară am îngropat în curtea casei o butelie din sticlă și, firește, nu era goală. Am și decorat-o și la exterior. Am umplut-o cu o fotografie ce ne reprezenta pe noi două, cu niște brățări, niște accesorii de fete și un răvaș, ci că era o butelie scrisoare pentru urmașii noștri care aveau să o dezgroape și să afle cine a locuit cândva în acea curte și ce prietenii s-au înfiripat pe acolo. Acum, da, sună amuzant, dar noi pe atunci am urmat planul cu toată seriozitatea. Te provoc să-ți amintești și tu ce peripeții făceai prin copilărie alături de prietenul sau prietena ta, astăzi de ziua celui mai bun prieten, să evadăm din rutina unei zile muncitoare grație amintirilor. Până îmi dai tu mesaj pe WhatsApp, Viber sau Telegram, ține și un hit care te invită să suni un old friend la Vescan și Andrei Bănuța.

0: trebuie să vă mărturisesc ceva. Am ascultat hitul Alonei Moon cu dor de prietenii de cândva, de prietenii din copilărie, atunci când nu existau telefoane mobile și eram strigați la portiță să ieșim la joacă. Gabriela, ieși ori nu? Hai, te rog. De ziua celui mai bun prieten am provocat chisomanii să distribuie cea mai mare pățanie pe care au făcut-o în copilărie cu prietenii și am primit aici un mesaj de-a dreptul înfiorător de la Lidia. Atenție, urmează conținut ce vă poate afecta emoțional. Dar, din păcate, unii copii așa sunt mult prea aventurieri. Citez. Eu și cea mai bună prietenă cu care am crescut de pe la 2 ani împreună ne-am tăiat mâinile cu o conservă și ne-am legat surori de cruce, scrie Lidia. Doamne ferește! A nu să-i repeta experiența. Vă rog frumos, Lidia, vreau să știu dacă a funcționat. Asta mă interesează. Care a fost continuarea? Revenind la ideea de prietenie, face doar bine, am și o explicație științifică. Prietenia poate încuraja producerea de oxitocină, dopamină și serotonină, toți acei hormoni prietenoși, calzi și reconfortanți care ne susțin sănătatea mentală. Cu alte cuvinte, efectele prieteniei concurează cu cele ale ascultării hiturilor. Avem concurență. Imediat vin peste noi alte trei hituri prietenoase cu playlistul Kiss FM. Wonderful Life de la Heart și Purple Disco Machine. Stingem lumina, facem economia pe John Latsov de la Kato și John Gay Norgard. Ne distrăm pe Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, no tengo nada que perder.
1: Solo tu, solo tu. Publicitate. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
4: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
7: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
8: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani. Ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani. Deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
10: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
11: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
13: Back to the hits.

am ascultat această melodie de un milion de ori. Încă nu mă plictisește solotul de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol și probabil o voi asculta încă de atâtea ori. Și avem aici o veste bună. Avem continuarea pentru povestea de prietenie de mai devreme pe care ne-a expediat-o Lidia. După ce au devenit surori de cruce, iată ce s-a întâmplat. Citez. A funcționat până Daniela a plecat în Spania, a început destrămarea prieteniei, apoi cu timpul a uitat de mine. Imediat îi trimit mesajul să vedem dacă măcar își amintește ceva, ne spune Lidia. E, acum că va fi expediat un mesaj către un vechi prieten, mi-am îndeplinit misiunea mea de astăzi în contextul zilei celui mai bun prieten. Și mi-ar plăcea să mai dați mesaje la acest subiect, să mai călătorim împreună prin copilăria fiecăruia dintre voi. Asta dacă nu ați numărat până la 3 și v-ați șters memoria. Și acum fac referire la pelicula pe care am urmărit-o ieri seară și care mi-a marcat weekendul. Ieri seară m-am simțit ca un copil și apoi și ca un adult urmărind filmul Turma vede urma, ce ne așteaptă încă în cinematografe. În film, oițele își pot șterge memoria. Foarte simplu. Numără 1, 2, 3 și uită tot. Aleg să se simtă așa de parcă e prima zi din viața lor și zburdă nonșalant, zburdă fericite pe câmpia lor de un verde de poveste. Până la un moment dat, când își dau seama că ștergerea memoriei nu este o decizie oportună, atât timp cât vrei să păstrezi în inima ta amintirea oamenilor prețioși care nu mai sunt fizic lângă tine. Recomand filmul Turma vede urma și celor mici și celor mari, e un roller coaster emoțional, un film ce conține aproape toate genurile posibile și comedie și thriller și un pic de dramă la un moment dat, dar nu vreau să pici acum în dramă. Îți ating amintirile fericite prin hitul Memories de la Nicole Cherry.

0: Morenito, așa se numește cea mai fresh piesă a Inei, o piesă ce conține toate ingredientele pentru un hit estival. Și dacă a aterizat în playlistul Kiss FM, deja poate obține acest titlu. A ajuns aici înainte de lansarea sa oficială. Aceasta este programată pentru 19 iunie și se pare că va fi acompaniată de un videoclip multicolor în stilul energic și senzual caracteristic artistei. Eu deja ador hitul Morenito. Îmi dă o stare de vacanță. Vreau pe plajă undeva într-un paradis exotic, dar se pare că tot ce pot face momentan la 11:47 de minute e să dau play și să ajungem cu toți în Paradise, hitul semnat de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferul, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
5: Până la 300 de mii de lei.
6: Uite, deja au intrat banii.
7: Rapid!
8: Se pare că lipsa a dispărut.
9: Vicredit.md.
10: Acoperim lipsa. Vicredit.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
13: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
14: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
15: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
16: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
17: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
18: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
19: Back to the hits.

0: Kiss. S-a făcut miezul zilei și ce dacă e zi de luni, pe Kiss FM încă se simte weekendul, dar avem știri, ele nu au weekend și s-ar putea să vă schimbe perspectiva asupra zilei, să maluleze tot efortul de până acum.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Maia Sandu califică drept false informațiile potrivit cărora ar intenționa să modifice Constituția pentru a putea candida la viitoarele alegeri prezidențiale. Președintele are afirmat că susține principiile democratice și respectă limitele de mandat prevăzute de legea supremă. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast. Niciodată nu am încălcat Constituția. Eu cred în democrație. Cred că este corect să fie limitat numărul de mandate în Constituție. Evident, aceste discuții sunt niște minciuni, niște falsuri răspândite de oameni care nu respectă cetățeanul, a declarat șefa statului. Articolul 80 din Constituție prevede că nicio persoană nu poate îndeplini funcția de președinte al Republicii Moldova decât pentru cel mult 2 mandate consecutive. Din primele date, drona care a explodat în raionul Orhei este de proveniență ucraineană. Informația a fost comunicată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Ministerul a declarat că se află în discuții continue cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei, dar din primele date, cel mai probabil, drona e de proveniență ucraineană. Indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice dronă care ajunge pe

0: Chișinău, a relatat purtătoarea de cuvânt a IGSU Liliana Pușcașu. Pompierii au reușit să localizeze arderea la ora 9:22. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
2: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

temperatura. Fie reducem azucar, nu ascultăm tot hitul, tăiem un pic din porție. Doar că nu la asta voiam să mă refer, de fapt, ci la ideea de a reduce zahărul, căci e luni, zi de dietă. Luna precedentă nu s-a putut să mă joc cu sintagma, fiindcă am celebrat festivalul torturilor. Doamne, aș repeta experiența dulce și palpitantă doar dacă aș fi în locul celor trei care au câștigat tortul din partea Kiss FM. Acum revenind la dietă, dacă am pe aici chisomani puși pe slăbit, atunci e pentru voi ceea ce urmează, ci că rutina e chiar binevenită atunci când vorbim despre meniul zilei. Nu diversitatea alimentară, ci rutina ar putea fi cheia slăbirii eficiente. Cercetătorii au descoperit că persoanele care mănâncă în mare parte aceleași alimente zi de zi și își mențin aportul caloric constant, pierd semnificativ mai mult în greutate decât cele care își schimbă frecvent meniul. Mesajul studiului este simplu: consecvența bate diversitatea. În practică, asta înseamnă că nu e nevoie să-ți reinventezi meniul în fiecare zi sau să cauți permanent rețete noi. Din contră, cei care au rezultate mai bune sunt cei care își stabilesc câteva mese de bază și le respectă. Această abordare reduce presiunea de a lua decizii la fiecare masă și face mai ușor de respectat planul alimentar pe termen lung. Și în loc să oscilezi între alegeri bune și abateri, creezi un ritm stabil și ușor de menținut. În concluzie, fac bine că aproape în fiecare zi consum sandvișul meu favorit cu avocado și cașcaval. M-a calmat studiul. Pentru un corp de vară de invidiat se mai cere ceva. Mișcare. Mișcăm silueta pe Boom Body de la Shaggy Aiken și Aidonia.

0: faceți de niște popcorn sau poate de niște muzică popcorn ce mixează nostalgia anilor 2000 cu un sound modern. Asta v-a livrat Misha Miller, care a readus oficial muzica popcorn în 2026, la scurt timp de la lansare hitului ei Popcorn Song, și-a făcut intrarea în playlistul Kiss FM. La final de mai a fost lansată piesa, iar lansarea nu a avut loc într-un club clasic, ci într-un autobuz turistic transformat într-un party privat pe roți. Invitații, prieteni ai Mișei și artiști au urcat la bord la final de zi și au făcut turul Bucureștiului la apus cu noul single Peripit, lumini și vibe de excursie de final de școală. Pentru o seară, autobuzul a devenit o capsulă a timpului între perioada hiturilor popcorn din anii 2000 și prezent, în care Mișa a repoziționat genul pentru noua generație. Popcorn nu mai am, dar am altceva. Încă trei superhituri ce se consumă la fel de rapid și de savuros. Se anunță Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuța.
1: Într-un om, am o inimă în față pentru întreaga viață. Altfel nu știu cum de te-am ales, fără niciun interes.
0: Mai vine un val de iubire din hitul Andrei.
1: S-o-ntinge soarele și s-o-ropri apele.
0: Și urmează Apus de soare alături de...

0: publicitate.
1: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
2: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente. Cumpărături avantajoase. Distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
7: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
3: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară!
4: Enter! Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

la iubire ne stă gândul după trei hituri ce o venerează și după ce am surprins acesta pus de soare alături de Rareș. Și dacă tot veni vorba despre povești de iubire ca în film, atunci ne ducem pe partea romantică a showbiz-ului. Probabil deja știi că ce a fost și este împânzit internetul cu fotografii de la o ceremonie civilă din Londra. Pe 31 mai, Dua Lipa și Callum Turner și-au unit destinele într-o ceremonie civilă restrânsă. Iar acum cei doi îndrăgostiți au ajuns în Palermo, unde se pregătesc pentru ceea ce promite să fie unul dintre cele mai elegante evenimente mondene ale anului. Se anunță o petrecere de nuntă care se va întinde pe parcursul a 3 zile în decorul spectaculos al Siciliei. Va fi cam basme, va dura 3 zile și 3 nopți. Și acum partea la care voiam să ajung eu, de fapt. Ce fac îndrăgostiții înainte de nuntă? Potrivit publicațiilor italiene, Dua și Callum au fost văzuți în sala de fitness a hotelului, unde s-au antrenat împreună și s-au bucurat de câteva momente de liniște, înainte ca agenda să devină una extrem de aglomerată. Dacă mă asculți acum la 12 și 35 de minute din sala de forță, atunci simte-te ca o celebritate pe banda rulantă, alergând sau mergând în pantă cu viteza hitului următor Training Season de la Dua Lipa, un hit în care, apropo, aceasta renunță, pune capăt pe întâlnirile eșuate și alege să fie în așteptarea sufletului pereche ceea ce s-a întâmplat deja.

0: 7:45 și nu mai suntem doar pe 101 FM. Suntem pe litoral, la braț cu Maluma, pe notele hitului El Prestamo, pe litoralul unui ocean astăzi, că tot celebrăm ziua oceanelor. Oceanele sunt, reprezintă partea misterioasă a lumii. Omenirea are mai multe informații despre lună decât despre adâncurile oceanelor. Pe scurt, e o zi bună pentru a descoperi oceanele printr-un film în care emoțiile tale pot naviga. Bunoară filmul Disney Vaiana, filmul de animație, căci în această vară avem o surpriză cinematografică. Eu n-abia aștept luna iulie, când va apărea filmul live action Vaiana pe 8 iulie, apropo. Adică exact într-o lună. Dar nu grăbim timpul, savurăm și o zi de luni pe Kiss FM. Tu aștepți The Fate of Ophelia de la Taylor Swift, îl aștept și pe Lucian Dumitrescu după 13. Eu sunt Gabriela Știrbu și revin în difuzoarele tale mâine dimineață la 10. Să ai o zi de luni tolerabilă, ești îmbrățișat și pupat!
1: Publicitate. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic! De luni până miercuri, activează cuponul și scanează Kaufland Card Extra și ai ca clasic prosop de hârtie la 39,95 lei și 25% reducere la toată gama de Ursus Premium! Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există! Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății!
1: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.

0: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Back to the hits.

0: Închișinău nouă este fix ora 13. Vă salut cu mare și mare drag. Lucian Dumitrescu sunt, până la 16 suntem împreună, iar pe Kiss FM chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Maia Sandu califică drept false informațiile potrivit cărora ar intenționa să modifice Constituția pentru a putea candida la viitoarele alegeri prezidențiale. Președintele a reafirmat că susține principiile democratice și respectă limitele de mandat prevăzute de legea supremă. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast. Niciodată nu am încălcat Constituția. Eu cred în democrație. Cred că este corect să fie limitat numărul de mandate în Constituție. Evident, aceste discuții sunt niște minciuni, niște falsuri răspândite de oameni care nu respectă cetățeanul, a declarat șefa statului. Articolul 80 din Constituție prevede că nicio persoană nu poate îndeplini funcția de președinte al Republicii Moldova decât pentru cel mult 2 mandate consecutive. Din primele date, drona care a explodat în raionul Orhei este de proveniență ucraineană. Informația a fost comunicată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Ministerul a declarat că se află în discuții continue cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei, dar, din primele date, cel mai probabil, drona e de proveniență ucraineană. Indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice dronă care ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Suntem solidari cu ucrainenii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țărilor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova, a mai menționat ministerul. Un incendiu izbucnit în această dimineață într-o clădire părăsită din centrul capitalei a mobilizat mai multe echipaje de pompieri care au intervenit pentru a împiedica extinderea flăcărilor. Potrivit IGSU, apelul la serviciul

0: Bad Bunny, Nueva Yo, l-am ascultat la Kiss FM. O zi de vară fantastică, urmărim dincolo de geamuri, început de săptămână. E și ce dacă e luni, zilele de luni în timpul verii sunt altfel, așa că nu ne deranjează. Alte trei super hituri ne așteaptă în continuare imediat în playlist Fire Fire de la Shimza. Florian Rusina, 7 zile.
1: 7 zile nu știu de tine. 7 zile fără iubire. Și tot zic o să-mi treacă.
0: Și Jason Derulo, Sexy for Me.
2: Publicitate. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
5: Direct pe card, e simplu ce vrei.
6: Până la 300 de mii de lei.
7: Uite, deja au intrat banii.
6: Rapid!
8: Se pare că lipsa a dispărut.
9: Vicredit.md. Vicredit.
10: Acoperim lipsa. Vicredit.
11: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
12: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
13: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MyLib.
14: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latii înghețate Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
15: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
16: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
17: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
18: Enter!
2: super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
18: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
19: Back to the hits.

Jason Derulo, Sexy for Me, am ascultat la Kiss FM. Săptămâna începe cu temperaturi de vară, plus 26 grade Celsius astăzi, maxima termică. Soare mâine, plus 25, la fel, tabloul meteo rămâne neschimbat. Miercuri vom avea plus 27 grade Celsius. Continuăm cu Ketsai și Gabriela, rămâneți pe Kiss, e number one hit radio.

Zaguna, Solo Tu, am ascultat la Kiss FM această piesă și în această săptămână rămâne number one în Kiss Top 40, staționează acolo, înseamnă că vă place, înseamnă că ați votat-o. Continuați în aceeași ordine de idei pe kissfm.md sau dacă vă place o altă melodie din acest clasament, tot acolo o puteți vota. Ascultați Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Mario Frey și Ce Dacă.

0: Smiley cu cea mai nouă piesă, Reverie, am ascultat la Kiss FM. Ne apropiem de ora 14, acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame și revenim imediat cu Alexia Două Linii. Rămâneți aproape!
1: În spațiul dintre două linii care încă...
2: Publicitate. Între 1 iunie și 31

0: Arad. Tricou, hanorac, minge, rucsac sau chipi uboș. Volta, plăcerea de a reveni.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Molțel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Molțel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Molțel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe molțel.md.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
7: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
10: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
11: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară!
12: Enter!
4: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Începem a doua oră de Kiss at Work, este fix ora 14 în capitală. Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe Kiss FM, chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Industria tehnologiilor informaționale a devenit unul dintre principalii piloni ai economiei Republicii Moldova. Autoritățile își extind ambițiile în sectorul tehnologic și își propun să transforme țara într-un centru regional pentru servicii digitale, producție de conținut, gaming și animație, afirmă viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugenius Mochescu. Potrivit oficialului, evoluția spectaculoasă a sectorului IT demonstrează că Republica Moldova poate construi o economie bazată pe inovație și crea oportunități pentru tinerii profesioniști din țară. În opinia oficialului, succesul industriei creative și digitale confirmă că investițiile făcute în educație încep să producă rezultate. Republica Moldova se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări demografice din istoria sa recentă, iar efectele acesteia vor fi resimțite tot mai puternic în sistemul educațional. Vyacheslav Ioniță, expert în politici economice, afirmă că în următorii ani numărul elevilor va înregistra o scădere accentuată pe fondul prăbușirii natalității și al migrației interne din mediul rural către centrele urbane. Expertul avertizează că sistemul educațional va trebui să se adapteze rapid la noile realități demografice, în condițiile în care declinul natalității și depopularea satelor vor continua să reducă numărul elevilor și să transforme profund harta educațională a Republicii Moldova. Ministerul Apărării informează că pe parcursul lunii iunie vor avea loc deplasări planificate ale tehnicii militare între centrele de instruire ale Armatei Naționale din Chișinău și Cahul în cadrul programului anual de instruire pentru 2026. Potrivit instituției, pentru a reduce impactul asupra traficului rutier, tehnica militară va circula preponderent pe timp de noapte pe drumurile naționale din centrul și sudul țării. Autoritățile îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să nu dea curs informațiilor false sau

Nicole Cherry, Pic de dragoste, am ascultat la Kiss FM, mult mai multă dragoste aici pe frecvență, așa că dacă ai lipsă de, te rog frumos, volum maxim, urmează alte trei super hituri. Busta Rhymes și Minelli, Azúcar. The Second Voice, Let Me Be.

0: Dar și Raluca Queen în Puerto Rico.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară!
4: Enter! Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

Torico la Kiss FM, foarte bine poziționată în această săptămână în Kiss Top 40. Pe locul 2 a ajuns și parcă era undeva departe acolo, dar votată de voi fiind a ajuns practic să concureze cu number one-ul săptămânii. Să vedem ce se întâmplă în viitor. Noi să continuăm chiar acum cu Irina Rimes, Bolnavi amândoi.

0: Lei mă prinde cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu dă. Eu vara nu
1: Connector, Vara nu dorm, am ascultat la Kiss FM. Este una dintre piesele care au schimbat felul în care o generație întreagă a privit muzica românească. Lansată într-un moment cheie pentru scena din România, melodia a funcționat nu doar ca un hit uriaș de radio, ci ca un punct de cotitură între era dance popcorn anilor 2000 și un nou val de influențe pop, reggae, R&B și reggaeton. Cristian Thompson, un tânăr care a readus această melodie pentru noua generație și a dus hitul într-o zonă Afro House. Chiar sunt curios să aud cum sună această melodie. Prin acest remix, Vara nu dorme este readusă în prim plan pentru o nouă generație de ascultători, fără să piardă nimic din emoția și forța versiunii originale. Continuăm cu Mira, Lume pe Kiss.

0: Lazy și Joe, mor după tine, am ascultat la Kiss FM, iar noi continuăm frumoasa zi de luni cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Molly, Shake It To The Max. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Publicitate. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
3: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
8: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
9: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Este fix ora 15 în capitală, dar și în întreaga țară. Până la 16 suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, tu asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise am ascultat la Kiss FM, paradisul hiturilor. Continuă aici pe frecvență. Am 3 la număr ce urmează imediat. Am pregătit Emma și Noaptea. Accent Sera și Misha Miller, Don't Leave Kylie. Smile, Alex Velea și Connector, Anii în care nu dormim.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
3: Škoda.
4: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
6: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
7: Enter!
8: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
9: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
11: Moldingon Bank este gata.

Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

Smile, Alex Velea și Connector, anii în care nu dormim, am ascultat la Kiss FM. Și dacă anul ăsta este acel an în care nu dormi și vara asta e cea în care e plină de tot felul de evenimente, petreceri și lucruri de rezolvat, atunci fii fericit și bucură-te de acest moment. Crede-mă că acești ani în care nu dormi o să treacă și o să vină și anii și verile în care o să dormi noaptea liniștit și ziua la muncă. Revin la ideea, dacă anul ăsta e cel care nu dorme, atunci fii fericit, bucură-te și savurează orice moment. Cry Me a River, Justin Timberlake pe Kiss.

Motans și Versus la Kiss FM. La 10 ani de la începutul poveștii de Motans, Denis Roabeș lansează versiunea live a piesei Versus, înregistrată în cadrul concertului de la Chișinău Arena, un moment simbolic care aduce în prezent una dintre cele mai importante piese din istoria proiectului. Pentru fanii de Motans, Versus nu este doar o melodie, este piesa care a marcat începutul unui drum artistic construit din vulnerabilitate, curaj și speranță. Lansată în 2016, apropo, într-o perioadă în care Denis Roabeș își căuta locul în muzică și în viață. Continuăm cu Fire Fire de la Shimza pe Kiss.

0: Shine Brown Eyes.
1: Publicitate.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
8: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Back to the music! Back to the music.

0: de bine sună piesa asta, vară, ritmuri estivale, parcă suntem deja pe plajă și simțim nisipul printre degetele de la picioare. Nu-i așa, Diana?
1: De tu mai mult, că tu pleci primul în concediu, eu mai am un pic de așteptat.
0: Da, mai sunt încă săptămâna asta aici, după care voi simți la propriu nisipul sub tălpile picioarelor. Vai, ce frumos sună asta!
1: Unde mergi? În ce țară? Pe ce meleaguri?
0: Grecia. Anul ăsta în Grecia. Nu. În luna iunie merg în Grecia.
1: În iulie în altă parte și tot așa, da?
0: În iulie nu, dar în august merg în altă parte, în altă, pe alte
1: tu litorale. Pregătește terenul acolo în Grecia, că eu vin după tine.
0: Ok, da. Așa, o mică informație din casă. Plec eu în concediu, în vacanță, după care...
1: Importanță, nu plouă, nu știu, la mare mai rar se întâmplă.
0: N-am treabă și pe ploaie.
1: Poate să plouă, dacă...
0: Și dacă, ce dacă. Nu, știi, dacă alegi și tu destinația aia pe unde vrei să mergi acolo, să știi că acolo nu plouă, în special în sudul insulei, e acoperită. E cumva protejată de ploi care vin de pe litoral, așa că n-ai
1: nicio
0: șansă.
1: Deci venim bronzați 100%, dacă nu plouă.
0: Da. Și dacă ar fi asta cel mai important, ce te duci să te bronzezi?
1: Nu știu, să la mare, cred să te că mă duc să mă deconectez.
0: Asta cel e cel mai da. Important.
1: Să scap de rutină, de oraș,
0: eu am,
1: de numerație.
0: Eu am înțeles faza asta cu să merg la mare să mă bronzez acum câțiva ani. Deci era, nu știu de unde am venit, probabil că din copilăria noastră mergeam la mare și trebuia să fii bronzat.
1: Să venim bronzat, să luăm vitamina D, să fim, da.
0: Și am înțeles că stând la soare să te bronzezi, e efort, te incomodezi, te arzi.
1: Trebuie să stai în toate pozițiile, să nu te bronzezi aiurea.
0: Și zic, bă, dar stau eu la umbră liniștit, dar pe malul mărești.
1: Că voi bronza eu cât de puțin. Mai.
0: Asta e. Bun, dincolo de ora 16 vine Diana Dere și eu sunt Lucian Dumitrescu. Mâine de la 13 ne reauzim aici pe Kiss FM. Până atunci v-am pupat, apăsat. Bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Industria tehnologiilor informaționale a devenit unul dintre principalii piloni ai economiei Republicii Moldova. Autoritățile își extind ambițiile în sectorul tehnologic și își propun să transforme țara într-un centru regional pentru servicii digitale, producție de conținut, gaming și animație, afirmă viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugeniu Smochescu. Potrivit oficialului, evoluția spectaculoasă a sectorului IT demonstrează că Republica Moldova poate construi o economie bazată pe inovație și crea oportunități pentru tinerii profesioniști din țară. În opinia oficialului, succesul industriei creative și digitale confirmă că investițiile făcute în educație încep să producă rezultate. Republica Moldova se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări demografice din istoria sa recentă, iar efectele acesteia vor fi resimțite tot mai puternic în sistemul educațional. Vyacheslav Ioniță, expert în politici economice, afirmă că în următorii ani numărul elevilor va înregistra o scădere accentuată pe fondul prăbușirii natalității și al migrației interne din mediul rural către centrele urbane. Expertul avertizează că sistemul educațional va trebui să se adapteze rapid la noile realități demografice, în condițiile în care declinul natalității și depopularea satelor vor continua să reducă numărul elevilor și să transforme profund harta educațională a Republicii Moldova. Ministerul Apărării informează că pe parcursul lunii iunie vor avea loc deplasări planificate ale tehnicii militare între centrele de instruire ale Armatei Naționale din Chișinău și Cahul în cadrul programului anual de instruire pentru 2026. Potrivit instituției, pentru a reduce impactul asupra traficului rutier, tehnica militară va circula preponderent pe timp de noapte pe drumurile naționale din centrul și sudul țării. Autoritățile îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să nu dea curs informațiilor false sau manipulatorii privind activitatea Armatei Naționale. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

About. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Este cel mai recent single al lui Satoshi, lansat în iunie. E prima sa piesă interpretată în principal în limba engleză, dar care păstrează și versuri în limba română. Piesa transmite un mesaj universal despre iubire ca refugiu dintr-o lume agitată și plină de diviziuni. Dana Dereș sunt până la 19 alături de tine la Drive Time, super hituri și concursuri cu premii. Nicole Cheri, Pic de dragoste în continuare. Stai aproape!

0: Union, Mystical Magic, l-am ascultat împreună pe Kiss FM. Azi e cu adevărat magic afară, pentru că e soare, e zi adevărat de vară și dacă mă uit pe site-urile de meteo, de mâine reîncep ploile, un alt cod galben la noi în țară, așadar, dragilor, bucurați-vă maxim de această după-amiază însorită de vară. În continuare pentru voi, Alina Eremia și Andrei Bănuță cu Iubirea într-un om.
1: Toată iubirea într-un om, am o inimă în față pentru întreaga viață.
0: Vom asculta și Baba Vanga de la F Charm și Paula Dancă. Mi lipsește Andra, mă întorc acasă.
1: Oaie verde, iarbă deasă, tot la el mă întorc acasă.
2: Publicitate.
3: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
6: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente. Cumpărături avantajoase. Distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
2: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Back to the hits.

Irina Rimes, Hora Fetelor, am ascultat împreună pe Kiss FM. Irina Rimes va fi prezentă și în acest an la Festivalul Născut în Moldova, care va avea loc chiar în acest weekend, 13 și 14 iunie. Născut în Moldova, știm noi, unește oameni, artiști și generații. E mai mult decât un festival, e o celebrare a tot ceea ce este autentic și creat la noi, acasă. Continuăm cu FCM și Paula Dancă, Baba Vanga, ascultă Kiss.

0: în dramă, întorc acasă. Am ascultat împreună pe Kiss FM. În scurt timp ne vom întoarce acasă după o zi de muncă, alături de familie, cei care ne sunt cei mai buni prieteni. Astăzi, 8 iunie, este ziua internațională a prietenilor buni. O zi specială pentru a le mulțumi celor care ne-au fost alături la bine și la greu, celor care ne-au oferit un sfat, o încurajare sau o mână de ajutor atunci când am avut nevoie. Oriunde ai fi, de la Dumbelan în continuare, stai aproape!
1: Oriunde ai fi, eu te voi găsi.
2: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
5: Până la 300 de mii de lei.
6: Uite, deja au intrat banii.
5: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit.md.
9: Acoperim lipsa. Vicredit.
10: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
11: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
12: Hyundai. Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
14: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
15: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
17: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
18: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
19: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
20: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Weekendul vine cu vreme instabilă în Republica Moldova. Meteorologii au emis două avertizări meteo valabile pentru 6 și 7 iunie. Sunt prognozate ploi, descărcări electrice, averse puternice, iar izolat, grindină și extinse sunt așteptate ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Izolat, ploile vor fi mai puternice, cu 15-30 de litri pe metru pătrat. De asemenea, ar putea cătea grindină, iar vântul va sufla cu până la 20 de metri pe secundă. Vremea rea va continua și pe 7 iunie, duminică, când este valabilă cea de-a doua alertă meteo. Pe arii extinse va ploa, iar periodic se vor înregistra averse puternice. Prin acumularea cantitățile de apă ar putea ajunge la 45 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Fosta deputată Marina Taubă rămâne condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Colegiul penal al Curții de Apel a respins în ședința de astăzi atât apelul procurorilor cât și cel al avocaților, menținând fără modificări sentința pronunțată de prima instanță. După pronunțarea deciziei, avocatul Sergiu Muraru a declarat că verdictul era unul previzibil și a acuzat instanțele că nu au examinat argumentele și încălcările invocate de apărare. Pe cealaltă parte, procuratura anticorupție constată că pedeapsa aplicată este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor imputate. O locuitoare din Cahul a fost înșelată de escroc și le-a transferat peste 300 de mii de lei. Victima, o femeie de 55 de ani, a fost convinsă să contracteze un credit bancar și alte trei împrumuturi de la companii de microfinanțare. Ulterior, aceasta le-a transmis banii în mai multe tranșe, atât în numerar cât și prin transfer bancar. IGP precizează că raionul Cahul înregistrează cele mai multe cazuri și cele mai mari prejudicii, reprezentând peste jumătate din valoarea totală a pierderilor raportate în rezultatul escrocheriilor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Chi.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
2: Această oră conține plasare de produs.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să avem în difuzoare, dragilor, e timpul pentru concurs. Astăzi, Farmacia Familiei ne oferă în dar un set din gama Revox, care este compus din ser pentru față cu acid hialuronic și extract din floare de cireș, toner hidratant și cremă hidratantă de față. Revox este un brand de îngrijire a pielii cunoscut pentru produsele sale minimaliste bazate pe ingrediente active precum niacinamidă, retinol sau acizi exfoliați. Formulele sunt concepute pentru rutine simple și eficiente, adresând probleme precum acneea, pielea pigmentată sau textura neuniformă a pielii. Găsiți produsele Revox în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. 0602 40824, numărul din studioul Kiss FM Chișinău. Desfășurăm concursul pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Știai că în Japonia femeile foloseau apa de orez pentru îngrijirea pielii încă de acum sute de ani. Tu știi ce efect avea acest ritual asupra pielii? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse Revox de la Farmacia Familiei. Multă baftă!
0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Andreea Turtureanu, cine a rămas ascultat împreună pe Kiss FM. O să repet întrebarea de la concursul din această oră. Știai că în Japonia femeile foloseau apa de orez pentru îngrijirea pielii încă de acum sute de ani? Ce efect avea acest ritual asupra pielii? 0602 40 84, WhatsApp, Telegram sau Viber. Continuăm imediat cu Minelli și Busta Rhymes, Azúcar. Vom asculta și combinația de la Smiley și Connector. Nu lipsește Emma cu Noaptea.
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
3: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
4: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
5: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
8: Škoda.
6: Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
14: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară!
15: Enter!
16: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
17: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
18: Back to the hits.

Chi să avem în vizoare, continuă concursul nostru. O să repet întrebarea. În Japonia, femeile foloseau apa de orez pentru îngrijirea pielii încă de acum 100 de ani. Ce efect avea acest ritual asupra pielii? Ne scria Andreea, apa de orez era apreciată pentru că ajuta la hidratarea, catifelarea și iluminarea pielii, oferindu-i un aspect mai neted și mai luminos. Ina, piele albă și catifelată. Alex ne scrie, apa de orez avea rol de repararea, strălucirea pielii și efectul anti-îmbătrânire. Aș fi foarte fericit să-i pot oferi acest cadou mamei mele. Mulțumesc, Alex, pentru mesaj. Ne scrie și Olga. Apa de orez calma iritațiile și reducea roșeața. Eugenia ne scrie, apa de orez avea beneficii excepționale pentru păr și ten. Ea conținea o cantitate mare de vitamine, minerale și antioxidanți. Ne scrie și Ana, apa de orez devine bogată în vitamine din grupa B, aminoacizi, antioxidanți, minerale, bun pentru piele și păr. Ne scrie și Irina, apa de orez conține multe vitamine, îndeoseb din grupul B, la fel și minerale și antioxidanți. Hidratare ne scrie Lilia, ne scrie și Cristina, apa de orez ajută la menținerea unui ten luminos, neted și catifelat, datorită vitaminelor, mineralelor și antioxidanților pe care îi conține. Aceasta contribuie la hidratarea pielii, uniformizarea nuanței tenului și oferirea unui aspect sănătos și radiant. În scurt timp vin să anunț și răspunsul corect, dar și cine l-a dat primul. Multă baftă, stai aproape!

Maroon 5 și Cardi B, Girls Like You, am ascultat împreună pe Kiss FM. Înainte să anunțăm câștigătorul din această rundă de concurs, o să mai citesc câteva mesaje. În Japonia, femeile foloseau apa de orez pentru îngrijirea pielii încă de acum sute de ani. Ce efect avea acest ritual asupra pielii? Hidratează și calmează pielea, poate ajuta la reducerea senzației de uscăciune și disconfort, ne scrie Olga, ne scrie și Ludmila. Hidratează și catifelează pielea, calmează iritațiile, ajută la menținerea barierei naturale a pielii. Alexandrina semnează acest mesaj și Ludmila ne-a scris că în China apa rămase după fierberea orezului, numită uneori apa de orez, era folosită tradițional în special pentru îngrijirea părului și a pielii. Pentru păr, clătirea părului după spălare pentru a-l face mai moale și mai strălucitor. Pentru piele, spălarea feței cu apă de orez pentru hidratare și calmarea iritațiilor, folosită ca tonic natural pentru ten. Stop concurs! Imediat anunți câștigătorul, stai aproape!

0: euro noaptea.
1: Publicitate.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
5: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Pat cu sau Teador, 8900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
10: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
11: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
12: Până la 300 de mii de lei.
13: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid!
14: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Vicredit.md.
15: Acoperim lipsa. Vicredit.
16: Moltel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltel.md.
17: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
18: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyLib.
19: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
20: Enter!
21: Obosit?
19: Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
0: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: ție. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Să facem în difuzoare, a venit timpul să facem totalurile, să-i dăm cezarului ceea cezarului, cum îmi place mie să spun, iar astăzi cezarul este Andreea. Ea este cea care ne-a dat prima răspunsul corect. Femeile foloseau în Japonia apa de orez pentru îngrijirea pielii încă de acum sute de ani. Ce efect avea acest ritual asupra pielii? Apa de orez era apreciată pentru că ajuta la hidratarea, catifelarea și iluminarea pielii, oferindu-i un aspect mai neted și mai luminos. Felicitări, dragă Andreea, ai câștigat un set de produse Revox care includ produse inspirate din ritualurile de îngrijire delicate cu ingrediente precum extract de cireș sălbatic și lapte de orez. Apropo, dragilor, găsiți produsele Revox în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Noi continuăm cu hiturile. Stați aproape!

Câte amintiri trezește piesa asta? Vara nu dorm de la conector și parcă nici nu prea ai cum să dormi când afară e sezonul serilor lungi, al teraselor pline și al planurilor făcute din mers. Să vă bucurați de fiecare zi, de fiecare apus, dragilor, și de toate momentele frumoase pe care le aduce vara. Noi rămânem aici cu muzică bună și cu atmosfera potrivită pentru zilele care miros deja a vacanță. Continuăm cu Some Love de la Kobe Perez. Ascultă Kiss!

0: piesa asta e foc de la Marege, mai ascultat împreună pe Kiss FM. Hituri de foc în continuare pentru tine. Mor după tine, de la LAZ și Joe.
1: Mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
0: Vom asculta și un sărut cât o viață, de la 3 Sud-Est și Andra.
2: Un sărut cât o viață, cât e timpul de lume.
0: Suntem Paradise de la DJ Snake.
3: Publicitate.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! autoplaza.md.
8: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multă șansă de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
9: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
10: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, cremă de brânză, 200 grame, diverse sortimente, 19,90 lei. Și gurman, safalade tradiționale, 45,95 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
11: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
12: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
13: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: Cafele McDonald's. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 544-8.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani. Ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani. Deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
5: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Hankook.
1: Chis să fim în difuzoare, a venit momentul să vă spun câteva lucruri despre Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferii din întreaga lume pentru anvelopele sale sigure, confortabile și rezistente. Mereu conectat la noile tehnologii, Hankook vine și cu gama Ion, dezvoltată special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum, brandul pune accent pe performanță și o experiență cât mai plăcută la volan. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Hankook.

0: DJ Snake cu Paradise încheie programul Drive Time de astăzi. Se spune că nu toți putem face lucruri mari, dar putem face lucruri mici cu multă dragoste. Altfel spus, uneori un zâmbet, o vorbă bună sau un gest simplu valorează mai mult decât cele mai mari realizări. Ori lumea se schimbă prin oamenii care pun suflet în ceea ce fac zi de zi. Da, Ana Dereș sunt, o seară frumoasă îți doresc să ai în continuare și o săptămână minunată de vară. Te-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești. Pentru că funcționează. Fără explicații, de peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Back in Black

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem. Eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
10: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
11: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
12: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
13: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
15: Back to the music.

0: de la noi din studioul Kiss FM de la etajul 10 de la timpuri noi. Începem desigur cu Apusul de Soare al lui Rareș.
1: Și am făcut și remix și se lansează mâine. Mâine o să fie și în mix oficial. Avem remixul oficial Adrian Funk și Olix pentru piesa asta. Dar mâine, astăzi avem varianta originală cu ploaie, că nu știu, e foarte ciudată vremea.
0: Bine, București. E un nor acolo, da, peste Apusul de care ziceam noi. Astăzi nu avem Apus, avem doar un norișor așa frumos peste Casa Poporului, se vede de aici la etajul 10.
1: Dar weekend la Chimaru o să fie foarte frumos. Despre Chimaru povestim un pic, un pic mai târziu. Hai cu Rare și star dedicații din acest moment.
0: Hai cu mesajele 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul Kiss FM și desigur
1: în căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Deja am deschis căsuța de mesaje acolo. Dacă aveți aplicația instalată, ați primit cu siguranță notificarea.
0: Apus de Soare, începe Summer Kiss Kiss in the mix.
1: Bună seara!

0: opere, una dintre cele mai mari piese din istoria muzicii ultimilor 20 de ani. N-ai cum, e sound-ul perfect, perfect, exact. Perfect. La fel sunt și mesajele voastre. Hai să începem. Da, avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 206020 și bineînțeles aplicația.
1: Aplicația, sunt multe mesaje deja venite acolo, ne ocupăm de ele imediat.
0: Uite, salutare, Kiss Omane.

0: acolo cu o grădină, o ceva, o terasă foarte frumoasă. Ce mai primim? O poză de la, nu știu cum se numește, norul de deasupra Bucureștiului, de pe o autostradă, foarte frumos.
1: Ok.
0: Și un mesaj vocal salutare, care spune...
2: Salutare, Summer Scorpionilor.
0: Summer Scorpionilor. Hey,
2: Răzvan.
0: Răzvan, te pupăm.
2: Sunt Schimbul 2, sunt la muncă, abia așteptam să vă aud. Și dacă Ana ne-a dus cu gândul la copilărie, școală, chestii de-astea, aș dori și o melodie a Mirei, Lume, Lume. Dacă se poate, bineînțeles.
0: Vine, vine cu siguranță.
2: Dacă e luni, DJ-ii sunt super mega nebuni.
0: Yeah!
2: O seară faină, Răzvan Belgea.
0: Super nebun și ne mai spune Icuse din Klufnel mit vil respect. Adică vă pup și eu adevărată îmbrățișare cu mult respect, Răzvan din Belgia. Eu știu ce limbă e asta, pare finlandeză.
1: Aș fi vrut să zic belgiană, dar nu există belgiană.
0: Nu există,
1: deci,
0: e o finlandeză, cred.
1: Da.
0: Hai să vedem ce se întâmplă și în mesajele.
1: E flămândă, nu?
0: Da, flămândă,
1: da. Mă scuzați.
0: Deci nu las fierbinți, las flămânzi,
1: da, exact. Violeta, pentru fratele meu te iubesc. Ăsta este mesajul, foarte simplu. Așa, Florin, salutare, își dorim și eu melodia 3 Sud-Est în colaborare cu Andra. Un sărut cu o viață pentru colegiile mele. Mulțumesc, Florin din Sibiu. Florin, nu știu dacă ne-ai ascultat radio un pic mai devreme. Abia a fost piesa acum vreo jumătate de oră, să zicem.
0: No, mai puțin, vreo 20 minute. 20, da. Dar vine pentru că este hit al momentului și se repetă la un moment dat în playlist.
1: O avem și pe Rodica din Germania. Eu mi-aș dori dragostea din TI și salut pe toți cei care mă cunosc, mai ales pe familia mea. Mulțumesc și vă doresc o seară faină. Mulțumim, seară faină tuturor.
0: Da, dragostea din Cirej n-ar merge, sau din Cai, sau din Piersic, sau din
1: niște fructe de sezon, așa.

0: La Constituție, kilometrul 0, acum în weekend.
1: Chimaro! Da, vineri, sâmbătă și duminică, în piața Constituției avem 3 artiști în fiecare seară pe câte o scenă. Avem 3 scene, o imensitate va fi acolo în piața Constituției.
0: Vineri avem Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario.
1: Sâmbătă ne întâlnim acolo cu Ștefan Bănică, cu Alex Velea și cu lupii lui Calancea.
0: Duminică, Smiley, bere gratis și trupa Trooper. Intrarea este liberă, dar trebuie neapărat să vă luați pasul de intrare de pe getin.ro.
1: Fii atent, acum în timp radio vreau să intru pe getin.ro să văd dacă mai sunt pasuri, că eu am zis, luați-vă
0: mai
1: pasurile
0: sunt
1: din timp.
0: Aflăm acum, să fie terminat deja, nu?
1: Acum ne uităm, încă mai sunt...
0: Încă mai sunt 30, nu?
1: Aveți acces și la... puteți să vă luați și bilete VIP, care sunt foarte șmechere, le găsiți tot pe getin.ro. 99 de lei pe seară, biletele VIP, dar intrați repede acolo, vedeți voi, aveți un păhărel și alea și bar dedicat, bă, e bine treaba și în zona VIP.
0: Hai de vedem la Chimaro Festival acum în weekend, în piața Constituției din București, Power by Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Și piesa care deja se aude, care jur că e de afară, dar de fapt e făcută de al nostru.

0: politici români. Îi văd, văd plin de iubire, plin de... Băi, că n-ai cum, dacă nu simți și nu iubești cu adevărat, n-ai cum să faci piese din astea.
1: Exact. Așa e, așa e, chiar...
0: Foarte tare, bravo lor!
1: Hai să vedem ce mesaj avem frumos primită și în aplicația Kiss FM. Ne-a scris Cătălin, salutări din Torino, Italia, că n-am fi știut unde e Torino, dar ne-a zis că e din Italia de acolo. Te salutăm, Cătălin, să fii bine la Torino. Și Ileana, bună, mi-aș dori și eu dedicație, ținând cont că este prima dată când vă scriu și bineînțeles că vă

0: Goana
1: avem,
0: pentru tine.
1: Avem.
0: Vine, abia așteptăm să vină hitul Noaptea. Bogdan din Oradea ne salută.

se face gemul la bun, că este sezonul de cireșe, băi, doamne, deci îmi plouă în gură. Așa, sunt Ghite Zec, bună seara, dragilor, vreau și eu să-i fac o dedicație soțului meu, Dragoș. Dacă se poate, vă rog, Nothing Else Matters. Dacă nu, orice vreți voi, vă ascultăm din Finlanda și așteptăm concediul în România, vă îmbrățișez. Georgiana, să știi că asta e o piesă pentru joi când va fi retro la noi, dar îți dedicăm piesa următoare. E o piesă nouă, e pe energie, e pe vibe de vară, o să-ți placă mult de tot pentru al tău soț, pentru Dragoș.

0: planete de pe Venus, de unde vreți voi, să veniți cât mai repede acum vara în România și să rămâneți și pe acasă pe aici, nu?
1: Exact, exact, așa ar fi frumos. Uite, ne pregătim de piesă nouă de la Ina, nu?
0: Da, despre piesa asta vorbeam.

0: tragem linie, da, să vedem dacă Olix a avut dreptate în februarie.
1: Hai să vedem, încă nu este heavy rotation piesa asta, dar cu siguranță o să ajungă. Vedem dacă până spre finalul Veri se bate cu Solo Tu, vedem unde ajunge sau nu.
0: Da. Am și pentru că da, Olix a fost în, acum în weekend, a fost la nisipurile de aur.
1: Exact, am fost pentru prima dată la nisipurile de aur. Mi s-a părut foarte interesant, nici nu m-aș fi gândit.

0: ne-am cumpărat două nou. În fine, cât să stai în weekend?
1: V-ați cumpărat un hotel, mă, la banii voștri.
0: Exact, da, la banii mei.
1: Așa.
0: Ce voiam să vă întrebăm pe voi, ascultătorii? Unde vă plănuiți în primul rând să mergeți în vacanță vara asta și cam ce buget v-ați alocat pe familie?
1: Da, poate și... aveți tips and tricks pentru o vacanță care să nu rupă bugetul, pentru că exact, toată planeta trăiește restructurări turistice.
0: Am văzut, nu știu, mi-apar pe Facebook tot felul de postări din tot felul de grupuri de vacanțe, unde oamenii tot pun tot felul de întrebări. Cineva, probabil de pe altă planetă, întreba: cu 2000 de lei pot să mă duc două săptămâni la mare? Eu, repet, okay, cu familia, cu familia.
1: Stai, mă, poate, era o glumă.
0: Eu asta

0: nici măcar atât, da.
1: Tu recomanzi All Inclusive, nu?
2: Eu recomand All Inclusive. Am fost acum în weekend, am avut All Inclusive și ne-am calculat noi că dacă ar fi fost să mâncăm și să bem la restaurant, să mănânci la prânz, să mănânci și seara la restaurant, plus să-ți mai iei niște drinkuri pe plajă, depășeam cu mult prețul pe care l-am dat pe All Inclusive. Așadar, sincer, vă recomand să căutați la noi, la bulgari, la greci, unde mergeți voi, căutați variantele de hotel cu All Inclusive, că sigur sunt niște deal-uri foarte bune.
1: Deci nu, da. All Inclusive, All Inclusive, da?
2: Exact. E glumița, nu se putea fără glumița asta. Dar asta am zis să vă întrebăm. Unde plănuiți să mergeți vara asta în vacanță și cam ce buget v-ați alocat pe familie? Start mesaje 0722 20 60 20.
1: Și desigur, în aplicația Kiss FM, unde sunt mesajele din căsuța de mesaj sau hotelul de mesaje.
2: Imediat, înainte de ora 8, avem piesă frumoasă.
1: Surpriza.
2: Mamă, românească, surpresa. Bună de tot, din 2010-11, pe acolo e piesa.
1: După care
2: vine.
1: După care începe, da, mixul cu un remix pentru Ema Noaptea. Hai cu

0: publicitate.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
5: Moldcell conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moldcell Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moldcell Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moldcell.md.
2: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
6: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Back to the music. Gata, înapoi la

0: s-a schimbat macazul muzicii un pic atunci. Avem o grămadă de mesaje primite de la voi. Vă întrebam unde mergeți în vacanță, cam ce buget aveți plănuit așa pe familie
1: și dacă sunteți sau nu cu All Inclusive sau cu All X Inclusive. Avem multe mesaje, ne ocupăm de ele imediat. Do you wanna carry on? Hai să continuăm cu nebunia. Uite, avem piesa asta care se aude în fundal, dar un remix de la Split și DJ Young.
0: Emma, noaptea ascultăm chiar acum, imediat. Am pregătit și piesa nouă a Mișei Miller, pe care ați auzit-o la noi în premieră. Se numește Popcorn Song.

0: salutare în Biala, la mare, unde a fost și anul trecut. Biala e tot în Bulgaria.
1: Ah, ia să vedem, că nu știam.
0: Anul acesta, pe buget mai redus, 650 de euro și restul până la 1200 de euro, masa și alte distracții, Bianca din București, care merge în Bulgaria.
1: A, dar nu e la mare Biala asta, e în...
0: E undeva...
1: O localitate în Bulgaria, ok.
0: Ok, deși pozele pe care le mi le trimite ea sunt cu mare. Acum, poate că are și mare.
1: Poate am scris eu greșit. În fine.
0: Cu Y se scrie. Salutare, Estebona, 10 zile, 4 persoane, 4.000 de lire. Domnul Ionuț, all inclusive, Spania. Ok, frumos, da, uite, vezi?
1: Ah, stai așa, că am găsit pe ala. Da, frumos. Bun, ok.
0: Bună seara, Chisou Minor, mă numesc Daniela și locuiesc de 10 ani în Anglia, împreună cu familia. Anul ăsta ne-am propus să mergem în Bulgaria. Uite, altcineva în Bulgaria.
1: Okay.
0: La Mandara, nisipurile de aur, plecăm pentru 5 zile, all inclusive, la un preț de 750 de euro.

0: trei persoane, all inclusive, băi! Cred că l-au luat din decembrie să prindă, să prindă oferta asta. Ce mai, hai că mai dau încă unul cu vacanțe. În Alicante, în Spania, două persoane, 11 nopți, 1700 de euro cazare și zbor.
1: Frumos, mi se pare.
0: Mai cheltuim acolo pe mâncare și băutură, probabil undeva la 100 de euro pe zi. Da. Anul trecut a fost în Turcia, ultra all inclusive, 2600 de euro, 13 nopți.
1: Băi, oh, oh, oh. Deci vezi că ultra all inclusive e cu băuturile la bune, ca să zic așa, aia, adică nu-ți dă apă minerală de la robinet.
0: Fine și bei și mănânci cât vrei toată ziua. Da. Stai așa un pic, vrei să spui că oriunde, în afară de România, e mai ieftin?
1: Bă, nu știu, stai că încă nu știm ce prețuri sunt la noi și la noi cu siguranță sunt prețuri.
0: Adică sperăm, sperăm să fie ok, că eu acum comparam cu 2025.
1: Da. Uite, o chestie care mi se pare mie interesantă, cred că pentru unii, inclusiv pentru mine, e senzația de am plecat, am ieșit din țară, auzi, vorbindu-se altă limbă, cu toate că acum în Bulgaria vorbeau toți ăia, știind că vin turiști români, toți vorbeau română cu tine. Deci nu doar că aveai meniuri române, scria peste tot, tot era română și germană. Inclusiv Bulgaria vorbeau română. Băi, deci, deci nu se poate așa.
0: Bulgaria, mai ales pe partea turistică, a ajuns un fel de extensie a României. Deci e România 2.
1: În schimb, când am intrat în țară să plătesc taxa de pod, o întreb pe doamna de acolo, zic, how much? Și ea mi-a zis 12 sau ceva, mi-a zis 2, dar în bulgare. N-a vrut să vorbească engleză sau română sau nimic, era fixată pe bulgară. Ei a zis, bl, și zic, ok, how much? Și nu știu, cred că a făcut din degete cu 2 sau ceva, dar era 2 euro, dar...
0: Trebuia să-i bagi în mașină, că tu ai gadget-ul, ai scule, să-i bagi melodia aia.

0: dacă vă luați pasul de intrare.
1: Exact, foarte important, ca să puteți să intrați la concertele Chimaro din acest weekend din Piața Constituției, trebuie să intrați pe site-ul getin.ro, adică getin.ro, și să vă luați acolo pasurile de intrare. Sunt niște bilete virtuale gratuite pe care noi le oferim, dar trebuie neapărat să aveți aceste bilete, altfel nu puteți să intrați, că Piața Constituției va fi îngrădită, este un eveniment privat, dar trebuie să aveți acest bilet să intrați. Ce înseamnă Chimaro? Înseamnă Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Suntem noi cele trei radiouri care organizăm acest festival cu muzică românească.
0: Da, festivalul muzicii românești. 3 zile și 3 nopți de party și 3 scene în fiecare zi. Avem scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM și artiștii, câte 3 artiști pe fiecare scenă. Uite, vineri avem Theo Rose,
1: Robin and the Backstabbers
0: și Mario.
1: Sâmbătă, Ștefan Bănică,
0: Alex Velea
1: și Lupinui Calancea.
0: Iar duminica avem Smiley,
1: bere gratis
0: și Trooper.
1: Așadar, 3 zile, 3 scene, 3 artiști pe fiecare scenă, va fi ceva tare de tot. Plus, înainte de fiecare seară, avem artiștii care vor deschide. Ați tot auzit reclama, colegii noștri cred că au ales deja cine vor fi artiștii care vor deschide serile. Deci, o să fie un show tare frumos. Găsiți mai multe detalii și pe chimaro.ro.

0: ascuns-o. O piesă cu Sal Nevară. Stăteam acum să gândesc ce să zic despre piesa asta. O piesă despre Summer Kiss. O piesă cu Summer Kiss, cu sound pentru împătiniții, pentru funny Summer Kiss, cum ar fi colegul nostru Safta.
1: Exact, exact.
0: Și când au o piesă asta, mă gândesc la Safta. Zic, bă, o să o pun el pe, la plajă în vara asta. Dar ce e el, că mergem și noi.
1: Aia zic, merge, da, eu mi-l imaginez pe Safta. Acum că mi-ai dat imaginea asta în cap. Safta cu vreo 6 fete așa, 3 în stânga, 3 în dreapta. Toate dansând acolo frumos pe, pe piesa asta.
0: Te aud de nevastă asta acum.
1: Înțelege, Adina, nu se supără.
0: Ok.
1: O tonă de mesaje. Fii atent. Ne-a scris Vanessa din Cluj în aplicația Kiss FM. Vă iubesc mult, vă ascult din New York și colegii mei vă ascultă. Vreau să trimit o dedicație tuturor fetelor care

0: Salutare, chisomanilor, scorpionilor. Eu aș fi vrut cu soția și cu cei de copii
1: pe
0: Bulgaria în tată. Bugetul în jur de 2500 de euro.
1: Ok.
0: Cred că o săptămână lejer.
2: Exact, lejer la 2500 de euro în Bulgaria.
1: În Bulgaria, cred că stai și 10 zile la All Inclusive, cu gluma, deci nu scapă. Acel mesaj, mesajul al doilea pe care l-a dat ăla cu gluma, care nu se poate da pe toți, mă urmărește. Bună, sunt Anastasia și nu merg nicăieri că am căței și nu am cu cine să-i las.
2: Asta e o mică problemă, da.
1: Aceeași problemă pe care o am și eu aici, subsemnatul.
2: Și știu că hotelurile de pisici, de căței, costă de oameni.
1: Costă mai mult decât alea de oameni.
2: Costă mai mult decât vacanța în sine.
1: Bună, dragilor, din 15 iulie până în 23, Turcia, 3 adulți, 1650 de pounds. All inclusive din London, Cornell, Jordan, London.
2: Stai, cât a zis?
1: 1650 de pounds.
2: Și câți oameni?
1: N-au zis. Ata, 3 adulți din o săptămână.
2: Mamă, super bine.
1: Foarte bine.
2: Foarte bine.
1: Ce oferte ați găsit, cred că de Crăciun undeva? Bună, mă, băieți, noi la Santorini vom face concediul. Cu bugetul vom vedea că mai avem un weekend în Italia. Aniversarea de 40 de ani pentru mine și 15 ani de căsnicie. Șandor de la Satul Mare. Cei cu gem de cireșe citit de mult de la Renata. Ah, ok, este, înțeleg soțul, da. Foarte bine. Băi, dar mai sunt multe mesaje aici, mai dăm?
2: Mai dăm, că am și eu cu mesaje în aplicație. Nu vrei să știi ce e aici în aplicație? Avem mesaje și chiar sunt curios. Facem bugetele, găsim locații interesante de concedii. Vrei să citesc eu?
1: Stai să mai dau. Anul acesta mergem și ca și anul trecut în Turcia. 3 persoane, 1950 de euro. Ultra all inclusive, 7 zile și 7 nopți și 8 zile.
2: Băi, foarte bine pe prețuri Turcia. Uite, n-am fost niciodată la all inclusive în Turcia.
1: Și ne spune tot Gabriela, în schimb la noi în eforie pentru 4 zile all inclusive, 5400 de lei. Băi, dar ce ziceam?
2: Tot cam 1000 de euro. Na.
1: Cătălin Oradea, Mamaia, 2500 de lei, 7 nopți, mic dejun inclus, 3000 de lei cheltuiala extra, 700 de lei drumul, total 6200 de lei. Deci atâta l-a costat Mamaia.
2: Apropo că tot ziceam și de litoralul nostru, uite ce a zis un ascultător de Eforie, avem și Jupiter, avem și Neptun, sunt acolo niște hoteluri cu all inclusiv și cu ultra all inclusiv, foarte mișto. Cumva își merită prețurile, fiind all inclusiv. Cumva înțelegi de ce costă atât. Fii atent, ce mesaje avem aici în aplicația Kiss FM. Sorin, bună seara, vă ascult în fiecare seară alături de o bere după programul lung de muncă. O piesă la alegerea noastră. Lidia din Argeș ne-a scris așa: bună seara, prieteni buni, astăzi 8 iunie este ziua prietenilor buni. Vă dorim numai bine vouă, prietenilor noștri de la radio, cu vibe bun, cu entertainment, cu tot ce trebuie, sunteți în fiecare emisiune alături de noi, ascultătorii Kiss FM. Succes! Mulțumim frumos! Viorel din Simeria, fii atent! Ne-a dat mesaj direct, că tot vorbeam de vacanțe. Bună, scorpionilor! Din 18 iulie, la Alezi, în Mamaia Nord. Pe șmecherie, pe bogăție!
1: Cea mai scumpă locație, aia e.
2: Nicoleta, bună seara! Vă ascult cu drag din Londra. Este prima oară când vă scriu. Aș dori o melodie dragă sufletului meu, de la Vescan și Eva Timuș, colegi de apartament. În august mergem în Grecia, all inclusive, familie de 2 adulți și un copil de 6 ani. 10 zile, 2500 de pounds. O seară minunată alături de cei dragi vouă.
1: Atunci trebuia să punem melodia cu colegi de hotel, nu?
2: Exact, da.

0: petreceri. Mamă, sper să avem voie să facem ce vreau eu să fac.
1: Nu
0: acum
1: mai facem, lasă-mă, lasă-mă de petreceri, mă, dacă nu avem voie. Și ne luăm amendă de la CNA.
0: Nu ne luăm nicio amendă, stai, ai un pic de răbdare. Până la petreceri, o să zicem de petreceri imediat.
1: Știi că suntem în direct, nu? Adică
0: suntem în direct.
1: Ok.
0: Am primit de la Andreea Berghia noua melodie de la Fady.
1: Ok, avem voie să o dăm?
0: De mâine este oficial în playlist. Acum nu știu dacă avem voie sau nu să o dăm astăzi, dar pentru că deja vorbim de foarte mult timp.
1: Măsură și fumare.
0: Nu
1: dați piesa.
0: E bine să punem o mică virgulă între vorbăria noastră.
1: De mâine în playlistul Kiss FM oficial.
0: Hellway se numește.
1: Ia să auzim cum sună. Noi habar n-avem, deci este pentru urechile noastre în prima audiție.
0: Exact.
1: Chiar acum.

0: premieră la Kiss FM de mâine, oficial în playlistul Kiss FM.
1: Ce frumoasă e piesa, chiar îmi place. Am zis noi că e un fel de deep house așa.
0: Da, are un sound deep house cumva. Hai să vă spunem de nebunia care se întâmplă în acest weekend. DJ Young, Kiss Kiss in a Mix Private Party. Am început deja de câteva săptămâni bune noul sezon de evenimente private, nunți, botezuri, cumetrii, DJ Young și MC. Dacă am fost acum sâmbătă în Ardeal la o nuntă din aia monstru cu mâncare și cu sute de oameni, sâmbătă voi fi la o nuntă la Snagov cu Miri, Mara și George și cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events.
1: Cu mine și cu Dan Fințescu vă întâlniți sâmbătă asta la Iași. Ne vedem la The Color Run, turneul național, cum mi-a zis DJ Young aici. Turneul național The Color Run se oprește sâmbătă asta la Iași. Ne vedem acolo la Palatul Culturii. Ne colorăm, alergăm, o să fie și vreme perfectă de alergat, nici prea cald, nici foarte frig, o să fie exact ce trebuie. Înscrieri găsiți pe thecolorrun.ro. Facem show frumos și alergăm cei mai frumos și mai fericiți 5 km.
0: Safirul din playlist vine în ora asta de mix de la Ed Sheeran.
1: După care avem și BTS, Swim
0: și două piese românești, surpriză. Hai cu boxele!

0: de rapidă, eu nu mi-am dat seama exact. 140 BPM e...
1: Deci este o horă dansantă, exact, ca să zic așa.
0: Exact.
1: Foarte mișto că mergeți la Iași cu The Color Run și cu siguranță vorba ta se va face acolo o horă în piață.
0: Avem Jennifer Lopez imediat după pauză, împreună cu David Guetta, Save Me Tonight și remixul Bruno Mars, I Just Might. Uite, acum că ai zis prrra, mă gândeam cum ar fi să dansez o horă pe Bruno Mars. Ar fi ceva.
1: Băi, dar cum ar fi altceva să-l învățăm pe David Guetta să danseze o horă?

0: 14 iunie, stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
3: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Back to the hits.

0: 20 de ani, care n-a fost mare hit la vremea ei, dar i-a venit timpul acum, așa am senzația. Dinu, Olărașu, N-ai nevoie de foarte multe, remixul Pado și Belu și Tenebrec.
1: Mamă, ce remix, bine de tot, îmi place, recunosc. Uite, vă întrebam ce faceți, pe unde mergeți în vacanță, cam ce buget aveți, ne-a scris Sergiu din Republica Moldova. El ne salută și a zis că în această vacanță o să vină în România. Băi, cât de frumos, mi se pare foarte fain. Uite, am zis că și eu la un moment dat, într-o vacanță, poate într-un weekend prelungit, aș

0: prieteni. Corbu, cu cortul.
1: Oh, excelent.
0: Elena, Elena din Tecuci, haideți și voi ne zice. Să știi că am fost, nu chiar cu cortul, dar am fost la Corbu, cred că în 2017. Pe vremea aveam și Golden Retriever-ul care trăia atunci, da. L-aveam pe Happy, am fost cu niște prieteni, dar nu la cort.

0: participat de atunci.
1: Cine știe? Uite, asta cu cortul, nu știu dacă am făcut-o vreodată. Ba, am făcut-o în copilărie, am mers cu ei mei, nu știu pe unde, cu cortul și mi s-a părut foarte interesant. Visez că aș mai face-o, dar nu știu dacă aș putea.
0: Eu nu te văd pe tine cu cortul, exact. Pentru că tu ai avea nevoie de un cort doar pentru gadget-uri. Pentru trepiezi, laptopuri, drone.
1: Da, în schimb, uite, aș face o plimbare la un moment dat. Asta mi se pare că e de făcut cu autorulota. Asta e o chestie faină.
0: Și să poți să cuplezi la apă.
1: Da, cu toate alea.
0: Să ai duș, să ai tot ce trebuie.
1: Să te încarci, tot.
0: Frumos, așa, da, uite, da.
1: Am făcut la un moment dat un estimat de preț. Ajungi poate chiar mai scump decât dacă te duci la hotel. Deci
0: e un hobby.
1: Exact.
0: Hobby-urile costă mai mult decât lucrurile standard. Adică decât hotelul, decât Olix inclusiv.
1: Și hobby-urile și hobbiturile. Hai să ne întoarcem la hiturile din playlistul nostru. Ce avem aici? Avem Kimaro în acest weekend.
0: Mama, de când îl aștepte, luni și luni de zile așteptăm festivalul Kimaro. Se întâmplă în fiecare

0: la ce scene au lucrat colegii noștri, încă nu ne-am dus pe capul lor să vedem proiectele și așa mai departe, deci o să fim cu toții surprinși de ce va fi acolo. Trei scene și cât un artist pe scenă în fiecare seară. Avem scena Kiss FM, scena Magic FM și scena Rock FM. Hai să vedem programul de vineri!
1: Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario.
0: Avem și Ștefan Bănică împreună cu Alex Velea și cu Lupii lui Calancia vie sâmbătă.
1: Și duminică avem Smiley, bere gratis și Trooper. Mare atenție la PES-uri!
0: Da, intrarea se face gratuit, dar neapărat trebuie să vă luați PES-urile, adică biletul ăla de intrare de pe getin.ro. Este un bilet gratuit pe care îl luați. Trebuie neapărat să-l luați, nu intrați așa pur și simplu.
1: Trebuie să vă pese de PES-uri, ca să zic așa, și să le luați din timp, să nu rămâneți fără intrare. Da, ele sunt gratuite, le luați de pe getin.ro.
0: De asemenea, chestie foarte interesantă cu care o să vă întâlniți dacă ajungeți acolo, artiștii trebuie să-și cânte fiecare o piesă a celuilalt. Theo Rose o să cânte o piesă de la Robin and the Backstabbers. Mario o să cânte o piesă de la Theo Rose.
1: Trooper o să cânte o piesă de la Smiley.
0: Exact.
1: Și tot așa o să fie nebunie în acest weekend aici în București, în Piața Constituției. Intrare gratuită pe baza PES-ului de pe getin.ro la Chimaro Festival. Powered by Kiss FM, Magic FM și Rock FM.

0: nu casă de piatră.
1: O căsuță mică, așa, așa, așa.
0: O căsuță colorată, da. La The Color Run, că voi sunteți în Iași.
1: Avem piesă nouă de la Manuel Riva și Great Adams. Shake se numește ea.

0: Neveria. Dacă ai căzut prea mult în visare, da, eu cred că Smiley e vinovat cu piesa asta. Dacă stați prea mult pe gânduri și intrați în reverie, e domnul Smiley, ele de vină, nu-ți botezuri cu metrii și ce-o mai fi.
1: Eu sunt foarte curios ce înseamnă o reverie, pentru că tot cânt piesa asta lui Smiley, dar habar n-am.
0: Când cazi așa într-o visare din aia...
1: Uite, așa sunt eu în momentul ăsta. Bine, nu acum, că acum chiar am fost... Mai am momente când tu deschizi microfonul și eu visez, mă uit așa la Casa Poporului, la furtuna aia din spate. Reveria e o stare de visare, asta e. Exact. Visez cu ochii deschiși.
0: Când vezi un om că stă așa cu privirea într-un punct fix, știi? Și vezi că nu se mișcă de acolo două minute. N-ai văzut oameni care nu se mișcă cu privirea?
1: Și le întrebi, ești ok?
0: Oamenii ăia sunt în reverie. E ca și cum calculatorul este în stand-by și își dă un restart.
1: Hai, ne-am auzit mâine, să aveți o seară perfectă, plină
0: de hiturile Kiss FM. Summer, Kiss Kiss in the mix. Hai că intrăm și noi acum în reverie, dar atenție, nu la volan. Acasă mai cădem într-o reverie și după aia să ne ia somnul.
1: Reverie fiecare la casa lui.
0: Reveria fie cu voi.

Asculți Kiss FM Chișinău.